0: הרב יצחק.
1: כאן נכבד, אני רוצה להפסקה קצרה מאוד. הוא ישיר שיר, והשיר הבא הוא בטח יטריד אותי עוד פעם, אני מכיר את הוויו. ואני אומר לך, מיד ג'ינס, נחוצה למה.
0: אתם מבינים, הוא לא מצא במה למלא את הזמן, שהוא צריך להחליף בגדים, אז הוא אומר, הוויו, בוא תהיה האורח שלי.
2: כן, כן, הנה, כבר אני שמתי את ה... אני יודע שיש פה קהל דתי.

כולל אתכם. איך אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא.

נמשיך לנגן, אתם גדולים, נמשיך להיות כאלה, נמשיך גדולים להיות. אתם גדולים. איפה כפיים לאומנים הגדולים האלה של המוראים? אתם מחזיקים את כל הערב הזה. כל הכבוד. אתם יפים.

0: קיבלו מג'ל דיאל.
1: מאמי, את בטוחה שאת רוצה שאני אבוא עם כל המשפחה שלי לבית של ההורים שלך?
2: ברור, מאמי.
3: אני לא מתביישת בך, אני אוהבת אותך כמו שאתה, וכלום משנה את זה.
1: את זוכרת איזה המשפחה שלי, לא קצת פדיחה?
2: תסמוך עליי.
3: ההורים שלי ימותו עליך.
4: עומר, כפרה.
2: בקסוקה מוכנה.
3: מי זאת, מאמי?
1: לא, לא, כלום, מאמי, כלום.
2: שמעתי שם מישהי שצועקת לך.
1: לא, לא, זה פה, זה אחת הלקוחות חיים שלי, הכל טוב, אני פשוט חייב לחזור לעבודה, אז אני אדבר איתך ונתפגש כבר בערב. טוב, יפה שלי.
3: ביי, מאמי.
1: תגיד לי, השתגעתם? ושונטל, תסתמי את הפה שלך, תסתמי, ותביא את השקשוקה כפרה לכאן, ראה?

Hello. Ata mismang po. Ani gati ayo. Kare la di gado. Maulig bari buki. Tamin li ama pak ba shilton asay chilo. Rak shulamit aloni sarat ahnuk ma tarbut. Tafsu bitahon an nashib. Uridu lanu tasafa. Ka qadar ku ala ka ka. Kabot shilanu niya bazevel. אומרים לך, דמוקרטיה, אחלה דמוקרטיה. אם אתה מרביץ לאשתך, זה פלילי. אם היא דופקת לך את הצורה, זה דמוקרטיה. אני מקווה שזה לא מפריע לך שאני עומד ככה ושופך את הלב. יהיה בריא, תודה רבה. אני רואה שאתה מבין אותי. אתה נראה לי על הפנים, איך הגעת לכאן? שכנים הביאו אותך? מזל שלך, אני באתי לבד. בת כמה הייתה מנעולה? חצי מהגיל שלך. אבל זה טעות. לא, אל תגיד, אבל זה טעות, חביבי. זה טעות שבן אדם עושה, שהולך ומתחתן עם אישה שהיא חצי מהגיל שלו. אל תספר לי, אני מכיר את זה מקרוב. זה קרה לאבא שלי. אני, שאתה רואה אותי ככה, דור שני לגברים מוכים. כמה אבא שלי אכל מכות? כל קטלה, קטלה, הלוואי עליי ועליך. אבא שלי תמיד היה אומר, כשאריה מזדקן, בא שועל מבעבס אותו. מה לעשות? החיים שלנו בזבל. בת כמה אשתי? בערך בגיל שלי. מאיפה אני? אני חצי חצי. היא פולניה. חרבטה. קרתי אותה ברקודי עם. זה היה בלילה. לילה שחור זה היה. חבל שהלכתי. ולק, עוד לא התחלנו לרקוד. עשתה ממני פורפרה. לא אמרתי את השם שלי. כבר שמה לי את השייבה. ירח דבש אצל אמא שלה בצפת. חרבטה בועה. אל תשאל מה עבר עליי. אל תשאל. יום אחד, אתה שומע? באו לנו אורחים. אז היא אומרת, קום תעשה קפה. אמרתי לה בצחוק. למה, מי הגבר בבית? שמה לי סתירה. אני אומר לה, טוב, מה, אסור לשאול? מה את מרביצה? בטח שעשיתי קפה, הייתה לי ברירה? מאותו יום, תפסה עליי ביטחון, התחילה להזמין חברות אלינו הביתה, כל ערב, משחקות קלפים עד אור הבוקר. טוב, ערב אחד, אני כבר לא יכולתי לתפק. היה כזה רעש. קמתי, אני אמרתי לה, בבית שלי אני לא יכול לישון. דפקה לי מגש בראש, ישנתי יומיים. אחרי יומיים אני מתעורר ומתליט, תעשה כלים, תסדר את הבית. עשיתי, לא הייתה לי ברירה. תאמין לי, אני סובל בשקט. מלחמת המפרץ, כן? מלחמת המפרץ זה דוגמה. התחילה הזעקה ביום הראשון, נכנסנו לחדר אטום. והמסכה לא נפתחה לה. אז היא נכנסה לפניקה, צועקת, אני אומר לה, כפרה, מה קרה? בסך הכל הזעקה, שמה לי פה בעיטה. אומרת לי, מהר, רוץ, תשכב ליד הדלת. למה נשכב? אני נוח לי בעמידה, למה נשכב? תרוץ, תשכב. ברדיו אמרו, צריך לשים סמרטוט ליד הדלת. שכבתי, וואלה, שכבתי רק שתירגע, שתעזוב אותי בשקט. ואותי, שוכב, שפכה עליי בקבוק אקונומיקה. ושורף לי, ואני בוכה. אני אומר לה, למה? למה? מה עשיתי? אומרת לי, תשתוק. בטלוויזיה אמרו, אקונומיקה עוצרת הגזים. תאמין לי. אם היה נופל עליי טיל סקאד עם ראש כימי קונבנציונלי, לא היה כואב לי כמו שהיא התעללה בי בחדר האטום. ראיתי כך, אני חי עם השטן בגיהנום. תפסתי אומץ. אמרתי לה, אני רוצה להגיד לך משהו. פנים אל פנים.

היי, ברוכים הבאים כל המאזינים שלנו בשידור מהלב 106 ברדיו FM בכל מרכז הארץ. אפשר לקלוט אותנו גם ברדיו אונליין, גם פייסבוק, איפה לא, טלוויזיה חכמה, במכוניות ובכלל. כן, אתם שומעים ברקע קטע מעניין, זה הפתיח של התוכנית. יש פה איזה תערובת טורקית, הייתי אומר, עם איזה קנון קצת כזה. ככה מתחילים תוכנית, לא? אז מיד אני אפרט מה יהיה בתוכנית, הפתעות, שירים, בתוך יום כזה חם. בקרוב ניפרד מהקיץ, חום יולי-אוגוסט, זה שם התוכנית. יהיו איתנו ותודה.

כן, רחמן ממדלי פתח את התוכנית, והנה אנחנו עם ג'קסון בראון מהיידלברג. מה אנחנו יודעים עליו? בן 77 מגרמניה, היידלברג, הרבה אמירה פוליטית בשירים שלו, רוק קאונטרי, ונכנס להיכל התהילה באמריקה בתור גרמני, זה לא קל. אז הנה זה בא, ג'קסון בראון.

שבוע טוב לציפי שלנו, מקווה שלא נתקעת בפקקים של ידידתנו שנמצאת במרוקו, והחבר ועד הזה, החשוד, העיקרי מה שנקרא. אז גם לרעייתי הנצלה, כבר השיר הבא של קליאו, איקונו.

0: Thank you so much.
1: חום יולי אוגוסט נפל עלינו. אוגוסט היה די קשה. שיר יפה של שלמה ארצי, צריך לפרגן כשיש שירים יפים. זוכר את זה מ-91 כשהייתי על הדוקטורט בלופים.

הייתי, לדעתי שלמה ארצי, בתקופה הטובה ביותר שלו, אלבום הכפול, חום יולי אוגוסט. לואי להב כמובן הפיק, והפיק גם לשלום, את חתונה לבנה שהיה צריך לעבור שתי מיקסים וכמעט שלא הוציאו את חתונה לבנה, יש שם בעיה בסאונד. כן, לואי להב שעשה את נברסקה עם ברוס ספרינגסטין. אמרתי, זה היה 4 או 8 טרק בניו ג'רסי. ומה היה נשאר עוד מעט, סיפרתי את זה לא פעם, היה יכול להיות היום מולטי. אבל לואי להב מאוד מוכשר ונשאר זיכרונות. חום יולי אוגוסט.

ואחרי השיר הזה שדי נדחן אגב באתרי גלי האתר, נשמע את קובי, קובי פרחי מאורפנלנד. אבי אשכנזי, שדרן של יום שני, ראה הופעות שלו ומאוד נהנה, היה לי שיתוף פעולה איתו, אחלה קובי, עם דעות פתוחות מאוד, פוליטיות, ובכלל הפסיד הרבה הופעות בטורקיה, ויש גם מעריצים שחרטו את הפרופיל שלו על הגוף, מעריצים מוסלמים. עכשיו הוא את הספר החדש שלו, ארץ יתומה, הוא עושה לזה ורסיה באנגלית וחתם על חוזה. בוא נאחל לו בהצלחה. בכל מקרה, אותו שיר על האח עם הסיפור של העקדה, העקדה שם נותן תחושות של ישמעאל ויצחק והמון פילינג. אז בואו נראה את זה בווידאו קליפ המשוגע הזה.

כן, לאלה שמתעניינים אחרי הברכות לימי ההולדת, נשמע את להקת יס עם סטיב האו, הגיטריסט, שמופיע באלבום האחרון של קובי שלנו.

כן, אני רואה שהמתופף נותן קונטרה למתופף של ראס עם המעברים הללו. אבל שלוש שעות מניו יורק, אם אתם עולים לרכבת או נוסעים במכונית דרך ניו ג'רסי, אתם מגיעים לפילדלפיה המתוקה עם רוקי ומדרגות והפמון הסדוק. אבל מה שכן, תוכלו למצוא שם את מרק נופלר שר לאופר בוכניק על נוסעים לפילדלפיה.

0: Dixon, I swear you'll make me mad. The West will kill us both. You got a blue Jordan hat. You talk of liberty.
1: זה הזמן עולה לספר שכבר חילקנו מענקים נכבדים ל-47 משפחות לקראת ראש השנה. נמשיך לעשות את זה ככל יכולתנו.

כולנו רוצים לנסוע לפילדלפיה, הישר מניו יורק, רק שהגברת שאוכלת קוסקוס אי שם במרוקו תדאג שהטרמינל יעבוד. די.

דקה ו... 10 שניות לכמה ברכות לימי הולדת. נעים, נעים בדרך לפילדלפיה. Hello, Neda, sweetheart from Alpharetta, Georgia, Atlanta. Here in Tel Aviv, we love you.

So, some good words for birthdays. בואו, כמה ברכות לחברים שלנו לימי הולדת. ארז, אתה מוכן? הנה זה בא. הפינה הקבועה, ימי הולדת. מתחילים משלשום. הראשון הוא שלומי אסף. חבר ילדות, זמר, סטנדאפיסט. עובד על ספר ילדים כרגע. לאחרונה תמך בפצועי צהל. ושלשום הוא חגג יום הולדת. מי ששכח, אפשר לשלוח ברכה. הנה תמר לייטמן, שהיא בוגרת קרן אייסה ותגברה אצלנו במרכז, והיא למדה רפואה והתמקדה בעמק המערבי, פעלה למען חולים ונכים, ובנוסף הייתי אומר שהיא חלילנית די מקצועית, יופיעה בפני הקשישים אצלנו עם החליל צד. אפרופו חליל צד, נדבר על ג'ט רולטול אחר כך, על איאן. גם אילנית למי חגיגה של שום, היא עובדת עיריית תל אביב ויש לה ילדים מקסימים שבגרו במרכז שלנו. היא אוהבת מוזיקה לטינית, ריקודים, בלגנים, יש לה בעל מקסים. מזל טוב אילנית. אתמול חגיגה מיכל קציר, למדה באנגליה באוניברסיטת לסטר, אוהבת את ון גוך ואוהבת את הארי פוטר ותומכת ללא הפסקה הופעתו של גיל קציר, מחווה לכל השלום, מופע מיוחד שמתגלגל ממקום למקום. לדעתי השבוע או שבוע שעבר הייתה הופעה בסביון. אתמול חגג גם אופר פוסט, מנהל גוטק, מחשבים, חושבים תקשוב בחוכמה. הוא הבעל של מלי, עובדת סוציאלית עם תואר שני, אוהב מאוד את מיקונוס, אוהב בשר טוב. וכן, החברה גוטק תקשורת חכמה, והרבה זמן לא ראיתי אותו האמת, אבל בחור נמרץ. זה היה אתמול. ואנחנו עוברים להיום. דוד אזולאי מאלת, צלם, כתב זיכרונות על הילדות ביפו, ספר שנקרא עיניים רוטפות חלום. הוא פטריוט של העיר אלת ומגיע לו שפו. אלינור אמינוף, חוץ מזה שאני יודע שהיא שרה טוב, כי עשתה איתי משהו, יש לה תואר שני בבר אילן, היא בת השכונה, משפחה מאוד מיוחדת, וגם דודו טסה מאוד אהב אותה. מה? זה סוד? ריטה אהרונוב, אוניברסיטה פתוחה, כן, למדה שם, למדה במרכז. ב-14 לעשירי, מתחתנת ריטה, בשעה טובה, זה לא רחוק, משפחה מגובשת ואופטימית, וכשנגיע לנישואים, אילן גדול. מחר תחגוג שחקנית מוכשרת נירית הרוש, בוגרת וינגייט, הרבה חלומות, קסם, שאיפות לכבוש את העולם, בחורה מיוחדת. יום אחד היא תפרוץ הישר מהשכונות להוליווד. ואחרונים חביבים, מחורתיים, אשד אלקובית וריאני במקור, בוגר אייסף, אוהב כדורסל, תגבר אצלנו. ואחרון חביב, עדי הראל, הבן של פנינה, שעבדה עם הקשישים אצלנו. מאוד אומני, מסורתי, קשוב לנצרכים. בחור מאמין, שומר מסורת, מה עוד לא אמרתי? כן, לא אמרתי מזל טוב. יאללה, חוזרים למוזיקה. כן, אנחנו נצטרך להקדיש ליני והתוכנית הבאה שיר שעונה לשם לא יודע איך לומר לך של שלום חנוך, אגב שיר מיוחד מאוד. אם נספיק בתוכנית הזאת נעשה את זה, אבל חיבוק ליני, תודה טלי. ועכשיו הולכים לפיצוצים, מעכשיו תהיה שעה מאוד אינטנסיבית גם עם דברים חדשים. אז הדבר הראשון שאנחנו הולכים להשמיע לכם, זה נשמע ככה, זה גם גיא בנוי על גיטרה בהחלט.
ג'ימי הנדריקס הגדול.

כן, ג'ימי הנדריקס שקיבל את הפריצה ב-1970 בפסטיבל וודסטוק, 69-70, מנגן ביד שמאל מסיאטל. אבא לא כל כך האמין שהוא קנה את הגיטרה הראשונה וחיפש מגבר, כן? גיטרה בלי מגבר, כמובן.

אז ג'ו צריך לברוח עם האקדח ביד, הסתבך הבן אדם. ומפה אנחנו עוברים ללנה דל ריי, בת 41, יוצרת ודוגמנית, Summertime Sadness, עצב של קיץ, מה שנקרא, נולדה במנהטן, ניו יורק, והצלילים של הנדריקס ברקע, וכבר אנחנו עם לנה דל ריי, בת 41,

אז פה עשיתי טעות קטנה, ואני משדר את יס עם האח שלי, Brother of Mine, וסטיב האו מנגן פה גיטרה, והוא ניגן גם עם קובי שלנו. טוב, לא נורא, שיר גדול. אחרי זה אנחנו באמת ניתן את מה שפתחנו, את לנה דל ריי. זו יצירה ארוכה, נראה כמה נעמוד בה.

אז חוץ מזה שזה שיר טוב, וסטיב האו מנגן פה גיטרה וניגן גם עם אורפן לנד, למה אני כל כך אדיקטד, מכור לשיר הזה, כמו בהתניה של פבלוב? מכירים את ההתניה הזאת? שמצלצלים עם פעמון ונותנים נקניק. הכלב כבר שומע את הפעמון, יש לו ריר, ועוד לא ראה את הנקניק. אז כן, מדי יום שלישי הייתי נוסע בניו יורק ללמד באיזשהו בית ספר יהודי, ש... מקום מיוחד כזה, ו... איך שהייתי פותח את הרדיו, זה היה לוקח 8-9 דקות עד שהייתי מגיע לבית הספר, והייתי מכין שם לבר מצווה, can you believe it? והתלמיד שלי שהיה לומד לבר מצווה, אבא שלו היה המנהל חשבון, הרואה חשבון של מייקל ג'קסון, אז הייתי שומע את כל הסודות הנסתרים. ומט דילן גר ממש מטר מבית הספר, אז תמיד הייתי מסתכל לראות אם הוא עובר וכו'. אז הייתי נכנס לאוטו, לוקח את החומר שאיתו אני הולך ללמד, לוחץ 1027, שזה התחנת הרוק של ניו יורק, ובום, מקבל הפרצוף את השיר הזה, Brother of Mine. כן, ולכל אחד היה אח, ולכל אחד היו מחשבות, גם לי.

אז לכל אלה שיש להם אחים, nothing can come between us. אני זוכר שאמי הלכה לעולמה, היא אמרה, אני מבקשת מכם האחים לא לריב. ולמחרת היא עצמה את העיניים. אז תחשבו על זה.

חייב להגיד שזו מוזיקה מורכבת, ויש כמה מאזינים שאני עוקב אחריהם שמקשיבים לשיר, וזה שיר יצירה של 7-8 דקות. זאת אומרת שיש לי קהל משובח.

כן, מקצב לקצב, אנחנו, אני חייב לכם את לנה דל ריי בת 41, ואני עומד בהסכם. קיץ עצוב, summertime sadness.

שידור מהלב, תודה שאתם איתי, זה לא, יש משפט כזה נדוש, זה לא כל כך ברור וכו', באמת זה לא כל כך, שירים up and down כאלה, יצרת הבאה תהיה יותר צעירה, לא בת 41 אלא 24, כן, בילי איילי שמעתם עליה בוודאי, קליפורניה, והיא עושה רוק, פופ אלטרנטיבי, וקיבלה מלא פרסי MTV ופרסי גרמי. הידעתם שהיה לה תסמונת תורת קלה והסתירה את זה? אז היא יצאה מהארון, אבל בילי אייליש, דווקא היום ראיתי את ג'יימס בונד כזה בבוקר, כמו מופרע בתשע בבוקר, שלוש שעות. והנה אנחנו נראה את בילי אייליש עכשיו בביצוע מיוחד. כולם רוצו להחתים אותה, היא מה שנקרא כספת מהלכת. הנה היא.

כן, אני רוצה להתנצל פה, זאת אימי ויינהאוס, אימי ויינהאוס, שעושה הרבה סול ג'אז וריתם ובלוז. אותה אימי מתוקה ממשפחה יהודיה בלונדון, נפטרה ב-2011 מהרעלת אלכוהול. אז זאת אימי על המסך, מיד נגיע לבילי אייליש. אגב, אימי נפטרה בגיל 28, קיבלה את פרס גרמי, עשתה דברים מדהימים. נשמע כמה צלילים שלה.

כן, קיבלתי פה תיקון שהיא לא בת 28, לא בת... מועדון 27 קוראים לה. יהודיה מלונדון, כמו שאמרנו, ונפטרה מהרעלת אלכוהול, קיבלה את פרס גרמי, הייתה מיוחדת מאוד, אני לא מאמין שעברו כל כך הרבה שנים, 2011. אימי הגדולה.

אמי ויינהאוס, וכמו שאמרתי, יוליה מתקנת אותנו שהיא הלכה לעולמה בגיל 27. ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם, הנה בילי אייליש. כמו שאמרתי, בת 24, קליפורניה, עושה רוק, פופ אלטרנטיבי, פה ושם. ים של פרסים, גרמי, MTV. מיוחדת מאוד.

כן, ומכאן אנחנו עוברים לרוברט פלנט. מה אנחנו יודעים רוברט פלנט? הוא כמובן זמר מוביל יחד עם ג'ימי פייג' בלד זפלין, ורעייתי מאוד אהבה אותו. ואפעמים היה גם פותח את החולצה כזה, סיקס פק, עושה דאווין וכאלה. אגב, הוא היה לו איזה סריטה, הוא היה מגייץ חולצה תמיד לפני הופעה, היה לו מנעד טנור מאוד רחב, הוא היה בריטי, היום הוא בן 78, וכן, הוא אחד האנשים שהובילו את להק, אחד מלהקות הרוק הטובות ביותר, אז הנה רוברט פלנט, ובשיר מאוד מיוחד, מיד תזהו אותו, חבר'ה, פייסבוק, תהיו נחמדים.

כן, הייתי רוצה לספר לכם כמה דברים מדהימים על אותו רוברט פלנט. הוא כתב את השיר המאגר אחרי שהלהקה ביקרה באיסלנד ונרגישו ממש זרים שם עם הקרח והבדידות. כשהילד שלו נפטר ממחלה בגיל 5, הוא היה שם וזה פגע בו נפשית. עוד ידיעה מעניינת, שפעם הוא הציע לתחנת רדיו, אם תפסיקו לנגן את Stairway to Heaven, מדרגות לגן עדן שהידוע של לד זפלין, אני אתן לכם פרס $10,000. אז הם הפסיקו לשמיע והוא שלח להם את הכסף. זה היי ג'ו בביצוע אחר.

שתי דקות פסיכודליות של רוברט פלנט וג'ימי פייג'. אבל לזכור, זה רוברט פלנט כסולן עם להקה אחרת.

אולי אפשר לגלות גם ש רוברט פלנט, כשג'ימי פייג' חיפש גיטריסט, רוברט פלנט היה בחירה השנייה. ואולי אפשר להוסיף גם שרוברט פלנט, כשחיפשו מתופף ללהקת לד זפלין, היה זה רוברט פלנט שמצא את ג'ון בונאם.

ומפה אני עובר למשהו ממש מטריף. אחד הדברים היפים בתוכנית הזאת, צפו וראו. גבירותיי ורבותיי, זוכרים את איאן גילן, סולן להקת Deep Purple, סגול כ? ביצוע מדהים של שיר קאבר.

0: כן, אז מרינו את איאן גילן, ועכשיו אנחנו עוברים ליצירה הבאה. איך לא, זיזי טופ. ולמה אנחנו משדרים את זה? זיזי טופ, להקת רוק, המתופף שלה, שמנגן פה, פרנק בירד. הוא החבר היחיד בלהקה שלא רצה לעשות על לגדל זקן. הלך לעולמו השבוע. זיזי טופ.
1: Scared.

כן, יש לי אח בברלין, היה גר בפרנקפורט, בגרמניה. תמיד היה מראה לי את המרפסת שבו חברי זיזי טופ היו יוצאים חצי ערומים עם נערות ליווי, עולם משוגע. ליד עמק הריין, אם אני לא טועה. אמרתי, היה לי אח, יש לי אח.

אז הנה עוד סיפור. חבר דורון רקנטי, שהוא עכשיו על אופנועים, על הרלי שם באריזונה, הוא היה רופא באיטליה 40 שנה, והיו מזמינים אותו להופעות של זיזי טופ עם אמבולנס, ובין הקהל לבין הבמה היה איזה פיר כזה, בור שאי אפשר לעבור אותו, והיה אומר לי שתמיד בכל הופעה, כל שנה, הוא היה אוסף 3-4 שיקורים מתוך הבור.

0: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.
1: כן, ועד שנעלה להופעה עם המנומר והלהקה שלנו והחברים הוותיקים, הנה טעימה. טעימה, כן, הנה טעימה של המנומר בהופעה חיה עם הלהקה המקומית שלי. הנה זה בא.

0: כן, תודה שהייתם איתנו, ומפה אני מסיים כי מחכים לנו בחוץ לתוכנית הבאה. תודה שהייתם איתי, חיבוק.
1: הרדיו החברתי הראשון.

ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות כאן כל מוצאי שבת ולהיות ולדעת שאתם נמצאים בצד השני, בארץ, בעולם, בדלאס, בלוס אנג'לס, בכל מיני מקומות, ואני יודע את זה רק לפי התגובות שלכם, אין לי דרך אחרת לדעת. אז תודה לאל שיש את הוואטסאפ ויש אפשרות לתת תשובות. ואני כאן איתכם בעוד ערב מעניין, הולך להיות לכם ערב מאוד מעניין. אני מתחיל, התחלתי היום קצת לפני הזמן, בסביבות 7:45, תגיע לכאן אורחת נכבדת, כמו שהבטחתי למי שעוקב אחריי. ובינתיים אנחנו נדבר על כל מיני נושאים, ובואו נתחיל אולי עם מוזיקה קצת. נשים מוזיקה טובה, מה דעתכם? נשים לכם שיר, רק שהשיר הזה משום מה ברח, אבל אני לא מוותר, כי אנחנו שניים, ואין כמו ריטה ושלמה ארצי, שניים.

0: כן, זה גורם להם לפקוד, והשיר היפה הזה גורם לנו לצחוק וליהנות. וכן, כשאנחנו שתיים, זה תמיד פעמיים, וזה תמיד יותר כיף, תאמינו לי. ואנחנו נשמע עוד שירים בהמשך, וכרגע אנחנו נמשיך. אני רוצה לשתף אתכם שהשבוע אני הייתי יחד עם ירון זליגך והמפלגה הכלכלית. היינו בדרום, נסענו כולנו לדרום, נפגשנו, התחלנו עם ראש עיריית נתיבות, נפגשנו איתו. היה מאוד נחמד, דיברו על דברים, על מה חסר, מה צריך וכל מיני נושאים. ומשם נסענו לגדר ושמענו דברים מדהימים, דברים שהפילו אותנו מהכיסא. אני מאחל לכולם, מי שרוצה לנסוע, לשמוע, אני לא אגיד מה היה שם. אני לא דמות פוליטית בקטע הזה, אבל זה היה מאוד מעניין, ושמענו דברים חדשים שהטרידו את מנוחתנו. בואו נגיד ככה. וכשאנחנו מדברים על ירון זליכה, אני רוצה להשמיע לכם משהו. אני אתמול במקרה בערב, ראיתי את השיטה של ירון זליכה, שהוא מדבר על איך לעשות פה שינוי. וזה קצת הומוריסטי, אמרתי אני חייב להביא את זה לשידור, אחר כך אני אראה לכם עוד משהו מעניין, כי הוא מביא את זה עם הומור על דרך הצלילה.
1: תצביעו שוב לאותם אנשים שלא שינו כלום. זו הדרך, אל תנו לאף אחד לבלבל אתכם עם היגיון. יוקר המחיה חונק אתכם, תבחרו שוב במי שהיה שם כשהוא עלה. הפשיעה משתוללת, תבחרו שוב במי שהבטיח לטפל בזה בפעם הקודמת. החינוך קורס, תבחרו שוב במי שמסביר לכם כבר שנים כמה זה נושא חשוב, אבל לא עושה כלום. הילדים שלכם לא רואים פה עתיד, תבחרו שוב במי שהבטיח לדאוג להם, אבל הבריח אותם מפה. כי ככה עושים שינוי בישראל, עושים את אותה הצבעה ומצפים לתוצאה אחרת. לוקחים את אותם אנשים עם אותן מפלגות, אותם ספונסרים, אותם מקורבים, אותן הבטחות לא מקוימות, ואז מתפלאים שהתוצאה אותו דבר, גאוני. פשוט גאוני. זה כמו להיכנס שוב ושוב לאותה מסעדה, לקפל בכל פעם אוכל מקולקל, ואז להגיד, הפעם זה ישתנה. הטבח הבטיח שזהו, אחרי 10 פעמים הוא יתעורר. לא יכול להיות שהוא ימרח אותנו 10 פעמים, נכון? מי שלא הוריד את יוקר המחיה כשהיה לו כוח, לא יוריד אותו עכשיו כי הוא העלה סרטון יפה. מי שלא נלחם במונופולים כשהיה בתפקיד, לא יקום פתאום בבוקר וילחם נגד אלה שנתנו לו ערבויות ומחזיקים אותו ומממנים את הסרטונים שיעבדו עליכם להצביע לו שוב. ומי שכבר הוכיח שהוא חלק מהשיטה, לא יכול להיות הפתרון, כי גם אם הוא מנסה לשכנע אתכם אחרת, אז כן, הוא אותו דבר. ואם תצביעו שוב לאותו אנשים, תקבלו עוד הבטחות ועוד סלוגנים ועוד רעיונות, ועוד פעם נטפל בזה ועוד 4 שנים של כלום וכלום. אבל אם נמאס לכם לשחק במשחק הזה, אם נמאס לכם לבחור בין מי שכבר נכשל למי שעוד רגע ייכשל, ואם נמאס לכם לתת כוח לאנשים שמפחדים לגעת בשיטה, אז הגיע הזמן לבחור אחר. לא עוד פוליטיקאי שמבטיח שינוי, אלא אחד שמביא אותו. מי שנלחם כל חייו למענכם, ולא רק בתקופת בחירות. מי שהוכיח שלא יתקפל מול בעלי העון, ופירק כבר את השיטה, ויפרק אותה שוב. הפעם לא מצביעים להרגל, לא מצביעים מפחד, לא מצביעים לעוד סיבוב של אותה הצגה, הפעם מצביעים שינוי אמיתי. המפלגה הכלכלית בראשות פרופסור ירון זליכה, כי פתק אחד יביא לנו מדינה אחרת.
0: אז כן, זה היה ירון זליכה. והאמת, בתנ"ך אצלנו רשום, זכור את מה שעשה לך המלאק. ומה שעשה המלאק, אנחנו, אסור לנו לשכוח את זה. אבל אסור לנו לשכוח גם את מי שעשה לנו טוב. ואנחנו חייבים לזכור, ואנחנו חייבים לזכור את ירון זליכה. כשהוא היה חשב במשרד האוצר, מה הוא עשה למען העם הזה? הוא נלחם בטייקונים, הוא נלחם במונופולים, הוא אימו עליו, הוא עיכב מזכורות לאנשים כי קיבלתם יותר מדי, כולל לאריק שרון. אתם יודעים, בלי יותר מדי חשבון. הוא הלך נגד היועץ המשפטי לממשלה, הוא הלך נגד אולמרט, אירזון. אתם מבינים כבר את הסיפור. והכל הוא עשה למעננו. עכשיו, תבינו משהו. הוא לא עשה את זה כי הוא חיפש את הכיסא, כי הוא היה איזשהו תפקיד, ואם אני אעשה, אז יבחרו בי. לא, הוא לא תכנן את זה, הוא לא רצה את זה. זה באמת לא היה הכיוון שלו. הוא עשה את זה כי זאת השליחות, כי זה התפקיד. כשהוא היה במשרד האוצר, זה היה התפקיד שלו, וזה מה שהוא ניסה לעשות, והוא הצליח. ברוב המקרים, לא ב-100%, אבל בחלק גדול מהמקרים, הוא הקים את כביש 6, הקים לנו בתי חולים, בית חולים אחד, יותר נכון, זה ב-40 שנה האחרונות, רק בית חולים אחד, גם מה שהוא הקים. בנענו לנו כבישים בצורה מהירה, בזמן הנכון, באיכות הנכונה, ביטל את החוזים עם החברות הממשלתיות, שלא בדיוק עמדו בסטנדרטים הגבוהים שהוא הציב. בוא נגיד את זה מאוד בעדינות, הם לא עמדו בסטנדרטים, והוא עשה טוב למעננו. וכשהוא יצא ממשרד האוצר, הוא ניסה לחנך אותנו דרך התקשורת, עשה תוכנית על כסף, מתוך מחשבה, שאם נדע מה אנחנו עושים, אז אנחנו נדע להשתפר עם זה, ולדרוש ולקבל. לא עבד. הגיש בגצים על דברים, על עוולות שנראו לו, כמו חוק שיש באירופה, בכל אירופה, חוק מאוד דמוקרטי, שמגביל את התחרות, שמונע את התחרות. אז הוא הלך נגד זה, והוא לא הצליח. לא בתקופה של לפיד ובנט, לא בתקופה של ביבי שבא אחריו. פשוט זרקו אותו מכל המדרגות, גם חברי הממשלה, גם בתי המשפט, בעקבות ההנחיות של הממשלה. אז מה אנחנו מקבלים היום? מקבלים שאין לנו תחרות. זה שמייצר את הגבינה, הוא גם מייבא את הגבינה מחול. אחלה תחרות שבעולם. אני מקווה ומאמין שלא לזה ציפיתם. כשאומרים תחרות, אם אני מייבא את הזהו, אז אני צריך להתחרות במישהו אחר שהוא יצרן. אם אני גם מייבא וגם היצרן, איך אני יכול להתחרות בעצמי? לא מובן לי הרעיונות שקורים פה, מה שקורה פה במדינה, ועל זה זליחה, ירון זליחה מתרעם, ובצדק. אז השאלה אם אנחנו נזכור את מה שעשה לנו ירון זליחה, כמו שאנחנו אמורים לזכור את המלאק, או מי שעשה לנו טוב, בוא נשאיר אותו בצד, בוא נשכח ממנו, לא משנה. אבל בינתיים אנחנו סובלים. בינתיים יוקר המחיה פה עולה. אופה, דברים מסתנים פה, אבל בסדר, זה מסתדר. אז בינתיים יוקר המחיה, רגע, נשים את זה כאן רגע אחד, נשים את זה ככה, אוקיי. אז בינתיים יוקר המחיה עולה, אנחנו משלמים מחירים, כולנו משלמים מחירים גבוהים, ולא כיף לנו. אז השאלה אם אנחנו רוצים לשנות, או רוצים שזה יישאר כמו שזה. טוב. אז אנחנו שמענו את ירון זליחה, טוב, אחר כך אני אראה לכם עוד משהו. רק דקה אחת. ואני רוצה להגיד כאן תודה קודם כל לאוז, שתמיד נמצא איתנו באולפן, אפילו כשהוא לא פה איתנו. אז תודה לאוז, שתמיד מאחרי הקלעים, תמיד אנחנו מוצאים פה משהו חדש, איזשהו טיפול. אם יש לזה בעיה, אז תמיד. עוז מזרחי, לא אמרתי לכם, תמיד אומר תודה לאוז. אבל עוז מזרחי הוא הבעלים של התחנה הזאת, הקים אותה מאפס, מתחנת רדיו אלמונית לתחנת טלוויזיה, שהיום משודרת בכל העולם. אז זה מדהים מה שהוא עשה, יוזמה של איש אחד. תודה לחיילים ששומרים עלינו, עושים לילות כימים ושומרים עלינו, והכי חשוב לי להגיד פה תודה לצופים, במיוחד לאלה שמגיבים, גם אלה שיש להם הערות, גם אלה שרוצים להגיד משהו, תודה לכולכם, כי בלי התגובות שלכם, התוכנית הייתה חסרת משמעות. לא הייתי מגיע לכאן, אתם יודעים, הייתי יושב בבית מול הרעי ומדבר, אם אין צופים אז אין מה לעשות כאן. ויש אנשים שאנחנו פוגשים בדרך במהלך, ואנחנו רוצים לחשוב, לא רוצים לחשוב מה היה אם לא היינו פוגשים אותם, כי הם הופכים להיות חלק מהחיים שלנו. כמו מוטי מידל הסרחוקה, חבר ילדות, אדם נדיר ומיוחד. ואני רוצה להודות גם לשדרן ותיק, אחד הטובים בעסק, מקווה לשמוע אותו חוזר לגלי העסק, לגלי היתר. לא אחר מאשר גורי שעזר לי לשפר את ההגשה ואת התוכנית. והפעם אני רוצה להתייחס קצת באירוניה. התחלנו עם הומור, נמשיך. אני רוצה להגיד שאני מתחיל להיות מודאג מגורי. ולמה אתם תשאלו? פעם כשהוא היה מתקשר, היו לו הערות. ככה עושים, תעשה ככה, תתקן ככה. לא ביקורת, הערות בונות. איך לעשות ככה ואיך לעשות ככה. והערות שלו עזרו לי למנות את התוכנית נכון. ולאט לאט הם גם הלכו ופחתו. פחתו והולכות. ובאמת, באמת, השאלה, האם זו מחמאה ענקית? או בדי. אני מבין שכבר אין לו הרבה מה להעיר, ואני מודה לו על כל הדרך שהוא עשה איתי לכאן, ומאוד עזרת לי, אני מאוד מעריך את העזרה שלך, גורי, אין עליך, ובאמת, הרבה טיפים אני כל פעם נזכר ולוקח, כל שידור אני לוקח. אז בואו נקשיב לשיר של אילי בוטנר, ואז אנחנו נמשיך לעוד משהו על ירון זליחה, שאני רוצה לשתף אתכם.

כן, אני סוגרתי אליי זה, כי... טוב, אני רוצה להראות לכם עוד סרטון שקשור לירון זליחה, פנחס מהכלכלית. בואו תראו מה הוא מדבר, יש לו מה להגיד. שנייה אחת. רק שנייה אחת. מאוד חשוב. בואו נראה שזה מצליח לעלות, או שאני צריך... לא. קבל. בואו נשמע אותו תכף. לא, לא מסתדר. טוב. צר לי, לא אוכל לשמוע אותו. אני אמצא דרך אחרת לעשות את זה. שבוע שעבר התארחה כאן רונית לוי, שקרה בכף היד, והסבירה על תהליכים נומרולוגיים. שבוע הבא יגיעו לכאן, החל משעה 17, שעה 7, בערב, 7:15, שלושת האסים של המפלגה הכלכלית. המנכ״ל, רואה חשבון חביב, ליאור ואופיר, ואתם מוזמנים לשלוח שאלות. אפשר גם להתקשר לשידור החי. יהיה אפשר להתקשר, לדבר, לשאול שאלות, אנחנו איתכם. הרבה מפחדים שאהרון לא עובר את אחוז החסימה. המון אני שומע את השאלה הזאת, וזה מפתיע, מפתיע ולא מפתיע אותי האמת. אבל חבר'ה, חברים, אל תאמינו. ככל הנראה יש כאלה שמשקיעים הרבה מאוד כסף, תחשבו שזה שווה להם מיליארדים. הם זוכרים מה אהרון עשה בפעמים הקודמות, הם זוכרים כמה זה עלה להם, וברשותכם, אני רוצה להתייחס לעובדות. בואו נשמע על כתבה שאתה במעריב לנוער, ולא שאני חושד בהם שהם גרופים של ירון, ובכל זאת בסקר שהם פרסמו על ידם, נרשם שירון מקבל 3.5 מנדטים. בואו נמשיך עם עובדה נוספת, עם עמית סגל, בן אדם שאפשר להגיד, הוא יודע דבר או שניים, אי אפשר להגיד שלא. הוא דיבר על האתגרים של ביבי, על הבעיות שלו, והוא ציין את ירון זליחה כבעיה עבור ביבי. בואו נדבר על עוד עובדה. לירון ברשתות יש כיום 400 אלף עוקבים. מדד אחד זה בין 37,000 ל-40,000. בואו נניח 40,000. אז 400 אלף עוקבים זה 10 מנדטים. אם חצי מהם יצביעו לו, אנחנו מדברים על 5 מנדטים. ואני מזכיר שהסרטונים שלו זוכים למיליוני עוקבים. אז מיליוני צפיות, סליחה. ואם יצביעו לו חצי, רק חצי, יש לו 5 מנדטים. ואתם ידעתם שיש חרדים שמצביעים לירון? אז יש חרדים. אני, שבוע הבא אני אביא פה את הסרטון, אני אראה לכם אותו, חרדים, ותוסיפו את המבוגרים.

רוצים שיעלו להם את קצבת הזקנה. תוסיפו המון אנשים אחרים שלא עוקבים ברשתות. שוטרים, כוחות הביטחון, אסור להם להזדהות. אבל הם יודעים טוב מאוד למי עליהם להצביע. הם יודעים מי יוזיל להם את המחירים בסופר, מי יוזיל את המחירים של המכוניות. תוסיפו את הצעירים שפעם ראשונה מצביעים, והזכרים לא כוללים אותם. ואני אהיה זהיר, אני אגיד שאירון יקבל רק את החמישה מנדטים. אבל חברים, עבור שינוי אמיתי, חמישה מנדטים זה לא מספיק. חמישה מנדטים יהיה לו קשה מאוד לנהל מסע ומתן ולהגיע להישגים. בשמונה מנדטים יהיה הרבה יותר קל לנהל מסע ומתן. בעשרה מנדטים כבר לא ממש צריך לנהל מסע ומתן, קובעים עובדות. חברים, ירון זליחה, למעשה כל האזרחים שאינם טייקונים או לא קרובים לשלטון, זקוקים לקול שלכם. אני, אתם, ההורים שלכם, הסבא והסבתא, הילדים שרוצים עוד מעט לקנות דירה, תתאמצו מעט. זה יצדיק את עצמו, יוכיח את עצמו, וכולנו נרוויח מהמהלך. פחות מסים, פחות שעות עבודה, מחירים יותר נוחים מזולים. אנחנו זקוקים לזה. ותזכרו, שכשהוא היה במשרד האוצר, ובתור חשב, עוד אפילו לא בתור שר אוצר, בתור חשב, בין 2002 ו-2007, תבדקו את מה שאני אומר, התקופה היחידה בארץ, מאז שקמה המדינה, שמחירי הדיור ירדו, שהמיסים ירדו מ-62% ל-46% או משהו כזה, זה פער אדיר לטובת העצמאים, והוא מבטיח לעזור לכל העצמאים, כי אני גם עצמאי כל החיים שלי, ואנחנו משלמים ים מיסים, ואין הצדקה שחברות גדולות ישלמו פחות מיסים מאשר אנחנו. אז אנחנו נעבור למוזיקה, ואז נגיע לאורחת הבאה שכבר הגיעה לכאן, ואיזה כיף שהיא כאן. רק עוד שנייה אחת ברשותכם, כי המוזיקה פה לפעמים, אבל אל תדאגו, את מי נשמע לכם, נשמיע? בואו נשמע את דני רובס, כי אם אנחנו מדברים על ירון זליחה, אנחנו חייבים לדבר על משהו חדש שמגיע לנו. אז בואו נשמע משהו חדש.

0: חזרנו אליכם, ואני אומר חזרנו, כי האורחת שלנו נמצאת כבר פה, הגיעה, ומי זה האורחת שלנו? אני תכף אספר לכם, סמדר. אז ערב טוב, סמדר.
1: ערב טוב.
0: לא שמעתי? לא אכלת ארוחת ערב. לא, אני לא אליתי, סתם אני צוחק. אז דברי, ערב טוב, סמדר, בוא נתחיל מחדש.
1: ערב טוב.
0: ובואי נכיר את סמדר. סמדר יונה היא דוגמה, השראה טובה לכל אחד ואחת מאיתנו. סליחה רגע. סמדר הגיע במיוחד מראשון לציון לכאן, כיבדה אותנו בהתראה מאוד מאוד צרה, אז אני מאוד מאוד מעריך ותודה שהגעת לכאן, סמדר.
1: בשמחה.
0: בואי נכיר קצת את סמדר. סמדר יונה זה דוגמה והשראה טובה לכל אחד ואחת מאיתנו. סמדר הייתה ילדונת חסרת ביטחון, הערכה עצמית מתחת לרצפה, בישנית, שתקנית, מופנמת, מסתגרת, עצובה. וכבר בגיל 7, משהו אכזרי עברה נידוי חברתי של כמעט 8 שנים. כל הבית ספר היסודי עד כיתה ח', נכון? אז היה כיתה ח'.
1: נכון.
0: ותשימו לב, מילדה שמפחדת מהצל של עצמה, שכל העולם נראה לה מפחיד, הילדה הזאת קמה, זקפה ראש, וקיבלה החלטה לכתוב מחדש את הסיפור שלה. מהברווזון המכוער היא הפכה למלכה שעוזרת לאנשים אחרים, הפכה לאנלפיסטית בנשמה, אנלפיסט טריינר, שזה בכלל ברמה מאוד יותר גבוהה. היא אוהבת אדם, במיוחד ילדים. היא התחילה את הדרך כמזכירה רפואית, תחום שריתק אותה, ודרכו היא נחשפה ולמדה המון על האנשים. מה שיעזור לה בהמשך לעבור עם הזמן מדריכת הורים, עם התמחות בגיל ההתבגרות, בגלל סיפור אישי שלה, שאני מקווה שתסכימי לדבר על זה במהלך הסיפור, אם אני אצליח לשכנע אותך. תסכימי כמובן, סמדר לא הסתמכה רק על ניסיון החיים שלה, עברה קורסים מגוונים, קוצ'ר טרנינג, NLP, מה שמאפשר לה לפתח גישה שונה, לעזור לאנשים, להורים, באתגרים האישיים של החיים. ובעיקר במערכות יחסים, תוך שימוש בכלים שונים שבאים גם מתוך הניסיון האישי וגם מתוך העולם של ה-NLP וכלים מעשיים בהדרכת עולם, פסיכולוגיה, רקי, מודעות עצמי ועוד. אני דייקתי? ויש לי מה להוסיף.
1: זה בעיקרון...
0: אתה מומה מהכמות של הדברים.
1: בתחום האישי.
0: לא שמת לב.
1: יש דברים, אבל כן, כן.
0: כן, אוקיי.
1: זה העיקר.
0: זה העיקר. ויש נושא מאוד מעניין שנחקר בשנים האחרונות, שאנשים עושים מעתק הדבק מהאופי שלנו לילדים שלנו. ואת עם כל העבר ועם כל ההתנסויות השליליות שלך, גם את בעצם עשית מעתק הדבק לילדים שלך. אני אומר נכון?
1: מדויק. ממש מדויק.
0: בואי תספרי על זה קצת.
1: מה שקרה זה בעצם לא הבנתי, אנחנו פשוט לא הייתי מודעת. לדברים שאני עושה, איך שאני מתנהלת ואיך שאני מתנהגת במערכת יחסים מול הילדים שלי. פתאום אני קולטת מה שאני חוויתי בבית הספר היסודי, פתאום אני רואה את זה גם על הילדים שלי, בעיקר על הבן הצעיר.
0: סוג של עובר בתורשה, מחקרים אחרונים קראתי, אני גם בתחום.
1: באמת הייתי בשוק מהקטע הזה. והגעתי לרגע, וואו, מאוד מאוד מכונן, מאוד קשה, של הבן הצעיר, היום הוא כבר חייל, שהוא עבר התעללות נפשית ביסודי, ואז אמרתי, זהו קאט. פה אני חייבת לעשות משהו אחר, כדי לעצור את העברה הבין-דורית. היום קוראים לזה העברה הבין-דורית.
0: כן, קראו, מצאו לזה שם. כל דבר כן. מוצאים שם.
1: אוקיי, אמרתי, אז, פה אני עוצרת, זהו.
0: אז רגע, בואי נעצור לפני שאת עוצרת, בעצם... כן. בעצם המזל שלנו שהיום יש כלים לפתור את זה. זאת אומרת, בדקו,
1: לגמרי.
0: ידעו, בהתחלה זה היה בא מעולם ה-NLP, היום זה מחקרים יותר כאילו כבדים, שבאמת אישרו את מה שה-NLP אמר מזמן.
1: לגמרי.
0: ובעצם קיבלת כלים לטפל בזה.
1: נכון, בזכות ה-NLP ודברים אחרים שאני עשיתי בעצמי.
0: יפה. אז אנחנו תכף נדבר על זה, נחזור לזה ברשותך. והשינוי שלך בעצם מתחיל בזמן השידור, השירות הצבאי, נכון?
1: כן, כן.
0: איך זה התחיל את?
1: אני פשוט, כשהתגייסתי, החלטתי, לא משנה מה, אני משרתת רחוק מהבית. לא רוצה שיכירו אותי, רוצה דף חלק, רוצה להיות בן אדם אחר. לא אהבתי את הבן אדם שהייתי. ושם התחלתי ללמוד לתקשר, הייתה לי חברה מהממת שלימדה אותי לפתח שיחות, פתאום חברים, הייתי מאוד בודדה.
0: זוכרת את השם שלה? תפרגני לה.
1: וואו.
0: עבר זמן.
1: כמה שנים עברו מאז.
0: אוקיי.
1: סורי.
0: לא נורא.
1: כי הקשר לא נשמר, וזה היה פשוט מדהים, כי התחלתי לפרוח, למדתי לדבר, ממש למדתי לדבר, הרגשתי כמו ילדה בכיתה א'.
0: איזה כיף, איזה כיף שיש חברים כאלה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: איזה כיף שיש חברים כאלה. חבל, הייתי יודע שנדבר על זה, הייתי שם את השיר של שרית חדס, יש לי חברים בכל מיני צבעים.
1: ממש.
0: ומה זה בעצם אומר NLP? כי אנחנו אומרים NLP, NLP, כולנו שומעים, לא כולם יודעים מה זה.
1: וואו, זה מילה קטנה לעולם ענק. כי ב-NLP יש לנו, אנחנו מקבלים כלים מעולם התודעה וגם מעשיים, איך בעצם לשנות את הגישה שלנו, את ההסתכלות שלנו, כדי שהסביבה שלנו תשתנה. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא בן רגע, זה תהליך. יש הנחת יסוד ב-NLP שאומרת, אימאלה, קיבלתי בלאקאוט.
0: קורה, קורה, בלאקאוט.
1: חזרתיות היא אם כל המיומנויות. הנה, זה בא לי.
0: רגע, שנייה, מה אומרת? מה זה?
1: שחזרתיות היא אם כל המיומנויות.
0: מה זאת אומרת? תסבירי.
1: זה אומר שאנחנו לא מטפלים בזבנג וגמרנו, זה לא עובד. אנחנו כל הזמן חוזרים על זה. חוזרים על זה. זה לא, בהתחלה, זה לא עובד. ואנחנו חוזרים וחוזרים על אותה פעולה, ועל אותו דפוס התנהגות, ועוד פעם על אותה פעולה, ועל אותו דפוס התנהגות, ובסוף זה הופך להיות חלק מפה, חלק מהטבע. זהו, בסוף מפסיקים להתאמץ. זה הופך, זה נכנס ל-DNA. וזה מדהים, כי ברגע שאני עשיתי את השינוי, פתאום התחלתי לראות את הילדים שלי, את בעלי לשעבר, אז את הסביבה בכלל, דברים אחרים.
0: כל העולם משתנה.
1: כאילו כל העולם משתנה.
0: זה לא כאילו, זה כל העולם משתנה.
1: זה מדהים.
0: זה כל העולם משתנה, כל התפיסה. כל התפיסה, כי מה זה בעצם העולם? בואי נסביר לאנשים. העולם זה מה שאנחנו רואים. כי אני רואה את זה בצורה אחת, את רואה את זה בצורה אחרת.
1: נכון.
0: אפילו עכשיו שאנחנו פה באולפן, כן? אני מסתכל על זווית אחת של האולפן, על השידור, אני צריך לדאוג לזה, ואת מסתכלת מהזווית שלך, שאת רוצה להתראיין, ואת רוצה לספר, ואת רוצה לעלות ולשתף. זאת אומרת, לכל אחד יש את הזוויות הסתכלות שלו, למרות שאנחנו נמצאים באותו מקום, רואים את אותו דבר, אבל כל אחד רואה משהו אחר.
1: נכון.
0: וזה כל החיים ככה. גם שאנחנו מסתכלים על בני זוג. בואי ניקח, נגיד אם את ועוד בחורה מסתכלת על בן זוג פוטנציאלי, כל אחד תראה משהו אחר. מסכימה איתי?
1: כן, מאוד.
0: וגם אני, אם אני ועוד חבר מסתכלים על בחורה, כל אחד יראה משהו אחר. זאת אומרת, זה העולם. וכשהדברים משתנים ואנחנו משנים את עצמנו, אנחנו בעצם לומדים לראות את זה אחרת. ואז בעצם העולם משתנה. זה לא רק אנחנו השתננו, העולם שלנו הפנימי השתנה. אם אני רוצה לדייק את זה יותר, אז לכאן.
1: כן.
0: ומה גרם לך להיכנס לתחום, ל-NLP?
1: זהו, אני פשוט הייתי מתוסכלת, כי לא ידעתי מה לעשות עם הילדים בבית, בעיקר עם הבן הצעיר. זה היה מאוד מאתגר, ואמרתי, רגע, תעצרי, מה קורה פה? משהו פה לא תקין, משהו לא נראה לי, ביחס שלי, בהתנהגות שלו, משהו לא הסתדר, ואמרתי, אני רוצה לפתוח את התודעה שלי ואת האינטליגנציה שלי לדברים אחרים, כדי לעשות את הדברים אחרת בצורה הרבה יותר בריאה, יותר מחבקת, כי רציתי מערכת יחסים ותקשורת ממש טובה ומחבקת עם הילדים שלי, ולא היה לי את זה. באמת שלא היה לי את זה, בתור אימא. והלכתי לכל מיני מקומות, חיפשתי כל מיני שיטות, הגעתי לסדנה חד יומית של NLP.
0: איזה מתי זה לחפש.
1: וואו, כן. רציתי משהו שאני מתחברת.
0: דרך אגב, יש לנו הרבה מהמשותף ממה שאני רואה. המון.
1: כן? מה?
0: לא אספר עכשיו.
1: טוב, בהזדמנות.
0: אבל כמעט כל מה שאמרת עבר עליי. הייתי סגור ומופנע ובישן, אבל אני ברחתי לתוך עולם של ספרים יותר מדי. עד שאימא שלי עליה שלום כעסה עליי, יותר מדי ספרים, לא טוב. רק המון שנים אחר כך הבנתי כמה היא צדקה. אז זה הסיבה שנכנס ל-NNP, וזה גם הסיבה שאני הכנסתי לעולם האימון. ומתי הבנת שהכלים שלך רלוונטיים לא רק להורות, אלא גם להתפתחות האישית, גם בזוגיות, בעצם זה בכל התחומים.
1: כשהתחלתי לעשות השינוי, כי רציתי משהו יותר טוב עם הילדים שלי. הבנתי, כי התחלתי לעשות שינוי, ואז אני רואה גם את החברים שלי אחרת, מערכות יחסים אחרת.
0: הכל
1: פתאום גם עם הבן זוג. אמרתי, וואי, מה זה, קסם? לא. הסתכלתי אחורה בדיעבד, והבנתי שעשיתי דרך, כי כל הזמן לא ויתרתי לעצמי.
0: לגמרי.
1: היה קשוח, המשכתי והמשכתי והמשכתי, וראיתי את השינוי.
0: ואם יש משהו שאני רוצה שהצופים יקחו מהשיחה עד עכשיו, זה שאסור לנו לוותר על עצמנו. את מסכימה איתי?
1: וואו, זה אחד המשפטים שבא לי באחד הרגעים ההיסטוריים, שאמרתי לעצמי, אין, אסור לי לוותר לעצמי. קשוח, לא קשוח, באמת, כשאנשים שואלים אותי, עיקיתי דם, אמיתי.
0: לא, אמיתי לגמרי.
1: עיקיתי דם, יזע ודמעות.
0: אמיתי לגמרי.
1: זה קרה, באמת.
0: אמיתי לגמרי.
1: ממש ככה.
0: זה קשה, זה כמו ללכת בחדר חושך, שאתה לא יודע מתי אתה מגיע, ומתי מדליקים לך את האור, אבל גם אז אסור. אתם צריכים להאמין בעצמכם שאתם מתקדמים. לדעת, להרגיש את הצעדים ולהגיד, אנחנו מתקדמים. גם אם אתם לא רואים את הצעדים.
1: נכון.
0: נכון, אנחנו מסכימים. איזה כיף שיש הסכמה כזאת.
1: ממש.
0: ואני רוצה להקדיש שיר לכל האנשים שמפחדים עכשיו וחושבים, ואני לא יכול. יודעת מה, רגע, לפני שאני שם את השיר, מה את אומרת לאנשים שאומרים, אני ככה ואני לא יכול להשתנות, מה היית אומרת להם?
1: תתחילו לשים סימני שאלה.
0: מה זאת אומרת? תסבירי, אני מבין את זה, אבל אנשים הצופים לא, אלה הן את ההכשרה שלנו.
1: אתם שמים הרבה משפטים במשך כל היום שלכם. משפטים עם נקודות וסימני קריאה. יצא לכם פעם באמת להתעניין בצורה מאוד סקרנית, סקרנות אמיתית, לשים סימן שאלה, באמת, באמת אני כזה? בוא נבדוק. אני הולכת אחורה ואני בודקת. האם באמת הייתי, סתם דוגמה, ביישנית כל החיים שלי? לא, כי כשהייתי במרחב של הבית, אז הייתי מאוד פתוחה ובטוחה. זה לא שהייתי ביישנית, רק בחלק ובמרחב מסוים. לשים סימני שאלה גורם, ויש מחקר שמוכיח את זה, גורם לשבילים חדשים במוח, ואנחנו מתחילים לחשוב אחרת. לא כל דבר אנחנו יודעים. מותר לנו לשים סימני שאלה, וזה מדהים.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני מ-2010 נכנסתי לתחום האימון, הבנתי את הנושא של סימני שאלה, ועד היום אני עובד על זה, זה משהו שלא נגמר. כי
1: כיף.
0: תמיד יש עוד, תמיד יש עוד מעלה, ועוד מדרגה לעלות, ועוד מדרגה לעלות. ומה שהתכוונתי להגיד לצופים בעצם, מעבר לנושא של הסימני שאלה, ואסור לוותר לעצמכם, אל תגידו אני כזה. אין אדם שלא יכול להשתנות. השאלה היא רק אחת. האם אתם מוכנים לשלם את המחיר? והמחיר זה לפעמים ללכת בחדר חשוך, לפעמים לצעוד ואתה מרגיש כאילו אתה עומד במקום, אז תקחו אתכם מאמן, שיראה את זה מהצד ויתמוך בכם. ומאמן, זה לא חייב להיות מאמן בתשלום. זה יכול להיות גם, בואי נגיד, חבר טוב, ידיד, כמו שאת אמרת, בצבא שהיה לך.
1: נכון.
0: אותה חברה. היא, בתור חברה, היא באה ועזרה לך. זאת אומרת, זה לא חייב להיות, אני אומר, מאמן, מישהו, מנטור, זה לא חייב להיות מישהו שנשלם לו. אבל שיהיה לנו מנטור שייתן לנו את התמיכה, ונאמין, בואי, אנחנו לא מאמינים בעצמנו, זה מה שאני עשיתי. כשלא האמנתי בעצמי, אז אמרתי, לא יכול להיות שהוא טועה, ושמחתי על המנטור, והגעתי לאן שהגעתי. ותודה לאל שעשיתי את הדרך. אז אל תגידו את זה, ואני הולך להקדיש לכם שיר של חיים משה. תקשיבו למילים, כי זה באמת מדבר בדיוק אליכם.

0: כן, תודה לחיים משה. תודה לך עם משה על השיר שלו. ומה את אומרת על השיר הזה? ממה אתה בורח? כי את יודעת, אני כל פעם מקשיב שאני שומע את השיר הזה, שזה שיר מדהים. לא רק מבחינת היופי שלו, אלא מבחינת המילים. ואני חושב על זה שכולנו בורחים כל הזמן.
1: נכון. אנחנו בורחים מהמון דברים. וזה מתחיל בעצם גם מהילדות. איך המוח שלנו עובד? אני בתור מאמנת מאוד אוהבת לקרוא מחקרים על המוח. ובאמת, המוח שלנו כל הזמן רוצה שיהיה לנו כיף, שיהיה לנו נחמד, לחוות עונג, לחוות רווחה. לא בא לנו להתמודד עם קשיים. אז ילדים שקשה להם בורחים. ילד שלא טוב לו בבית ספר, מתחיל לפתח כל מיני מחלות. עברתי את זה עם הילדים שלי. בעיקר עם הצעיר. אנחנו כבוגרים גם כן בורחים, לא בא לנו להתמודד עם קשיים. לא בא לי, יאללה, אני הולך מפה. הולך לעשות משהו שכיף לי וטוב לי. מה אנחנו לא מבינים? שכשאנחנו בורחים ולא נותנים לזה מקום ולא מתמודדים, זה חוזר אלינו באיזשהו שלב, בזמן הכי לא צפוי, כמו בומרנג. ואז זה יוצא לא טוב. זה יכול לצאת בפיצוץ, זה יכול לצאת בהתרסקות, זה יכול לצאת בדיכאון, יש לזה המון פנים.
0: זה יכול לצאת באדישות גם.
1: במה?
0: אדישות.
1: נכון.
0: בן אדם הופך להיות אדיש, וזה אחד הדברים הקשים שיש.
1: אדישות זה אחד הדברים הנוראים. עדיף להתווכח, לריב, להתכסח, ולא להיות אדיש.
0: רק לא להיות אדיש.
1: באמת.
0: אני מסכים איתך. ובואי נדבר קצת על זוגיות, והיה חשוב לי לשאול, מה הדרך, או מה ההבדל יותר נכון, בין הדרך שגברים ונשים מתקשרים מבחינת NLP, חזותי, שמיעתי, תחושתי, בטח מכירה את הנושאים האלה.
1: השאלה היא מאוד גדולה, תדייק יותר, כי היא מאוד כללית. מה בדיוק בזוגיות?
0: הרי גבר מתקשר עם אישה, ויש את הספר הזה, גברים ממאדים, נשים מנוגה.
1: נכון.
0: ואנחנו מתקשרים באופן שונה. למשל, אני אתן לך דוגמה, גבר, אם הוא רוצה משהו, אם אנחנו זוג ואני רוצה ממך משהו, אז אני אגיד לך, תני לי את זה, ואז את תתני לי את זה. אישה לא תמהר לבקש, היא רוצה פרחים, אתה רואה את הפרחים, אתה רואה את זה, תנסה בכל מיני צורות, היא לא תבוא, תגיד, שמע, אני רוצה פרחים לשבת. את מבינה? לזה אני מתכוון, ורציתי לשבת על זה דקה, אם זה בסדר מבחינתך.
1: כן, האמת שזה ממש בסדר, כי חוויתי גם את זה. בסך הכל, אצל הגברים, המוח עובד פשוטו כמשמעו. מה שאתם רואים, זה מה שאתם מקבלים. אצל האישה זה הרבה יותר מורכב, כי המון דברים יושבים על הרגש. גבר לא אוהב הרבה לדבר על הרגשות שלו, אבל הקטע שאישה רוצה תמיד שהגבר ידע מה לעשות, איך להגיב, מה לדבר, אבל זה לא עובד. היינו, באמת, זה חלום שלא, בדרך כלל לא מתגשם. להגיד לגבר...
0: אני חושבת שאפשר להעביר את הדברים האלה בטלפתיה.
1: ממש ככה. אז דרך ה-NLP למדתי, אין יותר להסיק מסקנות, לא קוראים מחשבות, שום דבר ולא השארות. פשוט להגיד, לשאול, או להגיד, או לשאול. לא הבנתי מה הוא אמר, למה הוא התכוון. לשאול.
0: אני אוהב להשתמש במושג, לשים על השולחן. זאת אומרת, אני נמצא עם בת זוג, אני אומר, בואי נשים את זה על השולחן רגע אחד. ומדברים על זה. ואז יש בהירות.
1: נכון.
0: על הכל, על הכל. ואז יש בהירות על הנושא הזה. זה פותר הרבה דילמות בהמשך. זה יוצא הרגשה טובה. יוצא הרגשה טובה מאוד אפילו. כשאומרים, בוא נשים את זה על השולחן. פתאום יודעים, פתאום הכל ברור. אין את הדילמות. מסכימה איתי?
1: מאוד מסכימה איתך. זה גם מחזק הרבה יותר את הקשר.
0: נכון.
1: הפתיחות הזאת, להרגיש בנוח, לדבר על כל דבר, גם אם לא נעים לנו, אם לא נדבר על זה, הלא נעים יתעצם ויתעצם. כשנדבר וניתן לזה מקום, הוא ייתן לזה מקום, אני אתן לזה מקום, מחזק מאוד את הקשר, אנחנו מבינים יותר טוב אחד את השני, וואו, זה כיף, יותר קרבה.
0: ואני אגיד לך משהו, אני אומר שזה כמו קוש, אתה מכניס בפנים דברים, ואם לא תנקה את זה, הלכלוך מצטבר, ואז קשה לנקות את זה.
1: בדיוק, דוגמה ממש טובה.
0: ואני אגיד לך גם עוד משהו. הרבה פעמים שלא לא נעים לדבר על משהו עם הבן זוג, בת זוג, במקרה שלי בת זוג. ואני בא ואני אומר, לא נעים, אבל אני מדבר בכל זאת. וכשאני פותח את השיחה, בוא נעה, על מה חשבתי שזה לא נעים בכלל? פתאום אתה רואה שזה סתם בולשיט אצלי בתוך הראש.
1: נכון.
0: כי היא שמחה לדבר על זה פתאום.
1: נכון.
0: היא גם חיכתה לזה, היא לא... גם היא אולי הרגישה לא נעים, ופתאום אתה מבין שזה. ובואי נדבר שנייה אחת על זוג שמתקשרים כבר נכון וזה, אבל עדיין מדברים באותה שפה, אבל עדיין אין תקשורת טובה. יש לך איזה רעיון למה התקשורת נקלעת לצרות שם?
1: עדיין מדברים על הכל ועדיין...
0: לא, לא עדיין מדברים על הכל, לא. עדיין מדברים באותו ראש, עדיין הם כאילו חבר זורמים, אבל לא בהכרח מדברים על הכל. כי ברגע שהם מדברים על הכל, כבר כמעט כל הדילמות נעלמו. כי ברגע ששמה על השולחן, ברוב המקרים נעלם את הדילמה בשניות.
1: אני הרבה חושבת שזה בגלל הסיפורים שמייצרים לנו שאנחנו מייצרים לעצמנו במוח, אם זה אני, אם זה הבן זוג, לא חייב להיות נשואים כדי להגיע למצבים כאלה. אנחנו כל הזמן עם סרטים בראש, כל הזמן עם סיפורים בראש, לדבר, לדבר, לדבר. כן נעים, לא נעים, אין דבר כזה.
0: ברגע שאתם על השולחן, נגמר הלא נעים.
1: בדיוק.
0: עכשיו, את אמרת, זה לא חייב להיות זוג נשוא, זה לא חייב להיות בכלל זוג, זאת אומרת, במובן הזה. זה יכול להיות שותף, יכול להיות שכן, זה יכול להיות כולם.
1: יכול להיות הבן
0: שלי. כל סוג של תקשורת. כל מי שאתה בקשר איתו, כל מי שאנחנו בתקשורת איתו. וב-NLP יש את המושג הזה שנקרא רפורט, שזה כימיה, שזה בא מהעולם הצרפתי, אם אני יודע נכון.
1: רפורט, נכון, זה בעצם לראות בן אדם, ולחזור אחריו, אבל לא בצורה מכנית, כמו קוף, אלא לעשות את זה יותר בעדינות, בלי שהוא ירגיש. כשההורים באו אליי ורצו יותר קשר עם הילדים, אז תשבו באותה מנח שהילד יושב, תהיו איתם בגובה העיניים, תדברו באותם טונים, תדברו איתו באותה שפה שלו. זה נקרא רפור, להצטרף אליו לאיך שהוא נקרא. באנרגיה שלו. לא אמרתי שאם הוא צועק גם תצעקו, אבל תהיו שם כמו שהוא נמצא שם. פחות או יותר אותו דבר. אותו דבר עם בן זוג.
0: חשוב להזכיר את זה, במיוחד מי שמכיר את הנושא של סגנונות תקשורת, שיש שתי סוגים של אנשים, פסיביים ודומיננטיים, ואם אתם מדברים עם ילד פסיבי, או בכלל עם בן אדם פסיבי, תורידו את הטונים, תדברו פסיבי, כמו שאני מדבר עכשיו, כי קשה לו לקבל את הטונים הגבוהים, קשה לו. אצל בן אדם פסיבי, אם אני מדבר רגיל ככה, ופתאום אני ככה, תשמע, אבל מה ש... מבחינתו, למה אתה צועק עליי? זה מה שהוא יגיד. ואנשים לא מבינים את זה, כאילו, מה הוא רוצה? על מה צעקתי את זה? תדע, זה פשוט מדהים, הקטע הזה.
1: כי באותו רגע שאתה עושה את זה, ואתה עושה את הרפור, מי שנמצא מולך, מרגיש שאתה איתו, שאתה מבין אותו.
0: לגמרי.
1: גם אם זה לא במילים.
0: זה הופך להיות חיבור, גם אם זה בשיחת טלפון.
1: נכון.
0: גם בשיחת טלפון לימדתי אנשי מחירות, ואתה רואה את התגובות. כשבן אדם פסיבי, דבר איתו פסיבי. כשבן אדם דומיננטי, כשבן אדם רשמי, שלום, כן, דבר איתו רשמי. שלום, דבר כך וכך. בן אדם דבר איתך על מה העניינים? מה שלומך?
1: נכון. ואני עדיין, אני רוצה להוסיף שלא תמיד זה... זה מדויק ונכון לעשות. אני כמזכירה רפואית עבדתי כמעט 25 שנה במרפאות, וכשהיו באים אליי מטופלים כועסים, קודם כל זה לא אישי מולי, זה מהסבל והכאב שהם חווים, אבל כשבן אדם מתחיל להתלהם ולצעוק, אתם יודעים מה הייתי עושה, איך הייתי פותרת את זה?
0: בואי נשמע.
1: הייתי מתחילה לדבר בשקט. תקשיב, תראה, לדבר ככה אתה לא יכול. אני רוצה לעזור לך, ואם אני רוצה לעזור לך, אני צריכה שאתה תסביר לי את זה בצורה הרבה יותר ברורה, ולא בצעקות. בשנייה, כל הרוח הייתה יוצאת להם מהמפרסים, הם מבינים שאני איתם, ומשתפים אותי, והייתי מצליחה לפתור המון בעיות בזכות הגישה הזאת.
0: רוצה ללמוד עוד שיטה?
1: או... יאללה.
0: לא יודע אם ללמוד, סליחה, אולי המילה הזאת היא גדולה מדי. אולי... להתנסות בעוד שיטה?
1: בטח.
0: יופי, בואי נעשה משחק, שיהיה מעניין גם לצופים.
1: יאללה.
0: תכסי עליי על משהו, מצידי על למה הבאתי אותך פה לאולפן, לא משנה מה. תכסי על משהו, עליי. תמצאי משהו...
1: אוקיי, תקשיב. אנחנו קבענו פגישה. איך יכול להיות שאתה מאחר ברבע שעה? לא, תקשיב, זה לא אמיתי. זה פשוט לא נורמלי.
0: אני אגיד לך את האמת, סמדר. את מה זה צודקת? אני מה זה מבין אותך? אני במקומך הייתי מתפוצץ. מה קרה לכעס?
1: אין, זהו, ירד לי בשניות.
0: נעלם.
1: נכון.
0: כי מה קרה? עברתי לצד שלך.
1: זהו, בדיוק.
0: הבנתי אותך. נתתי לגיטימציה לכאב שלך. ואנשים לא מבינים את זה. תן לבן אדם שבא אליך בתלונה, תן לו לגיטימציה, זה כואב לו. בין שהוא צודק, בין שהוא לא צודק, קודם כל תבין אותו, תקבל את זה. תן מקום לכאב.
1: זה בדיוק זה. לתת מקום לדברים האלה. בדיוק, בדיוק.
0: בול. זה זה. ופה מתחילות הבעיות של בני זוג הרבה פעמים, ופה בדיוק אני רוצה לשאול אותך גם, כי הרבה זוגות, ואנחנו עוברים קצת יותר לעולם הזוגיות עכשיו, נכנסים קצת יותר פנימה, הרבה זוגות מגיעים למצב שהם חיים בבית כמו שותפים לדירה. הם לא באמת בני זוג. ואם את יכולה לשים את האצבע על המקום, מאוד קשה, על המקום שנוצר הנתק הזה.
1: וואו, איזו שאלה.
0: שאלות קשות. אני הכנתי שאלות קשות. מה חשבת? יעשה לך חיים קלים?
1: לא, הסיפור הוא כזה. אנחנו כל כך עמוסים, באמת, אנשים צריכים לשלם משכנתה, חוזרים מאוחר מהעבודה, לטפל בילדים, מטלות הבית והכל, ולא מוצאים את הזמן לעצמם לפתח את הזוגיות, להפריח אותה, ואנחנו מתחילים להתנהל כמו רובוטים. להקציב כל יום, לא אמרתי שעה, כל יום לשבת את העשר דקות ביחד. איך עבר היום שלך? איך עבר היום שלך? לדבר מהלב אחרי שהילדים הלכו לישון, או שהילדים בחדר והם כבר גדולים והם לא צריכים לשבת איתנו. למצוא את העשר דקות, ביחד אנחנו יושבים על כוס בירה, על כוס קפה, לא משנה מה. בבית, בפינה שלנו, רק אנחנו.
0: הייתי מציע גם לעשות הליכה ביחד משותפת.
1: וזהו.
0: עוד יותר טוב.
1: ורציתי להמשיך עם זה, שבפעם בשבוע, מקסימום, כאילו מינימום פעם בשבועיים, יוצאים לדייט. יוצאים לדייט.
0: לדעתי פעם
1: לבית
0: בשבוע,
1: קפה, הולכים לבר, לא
0: פעם
1: משנה.
0: פעמיים בשבוע זה מינימום.
1: נכון, יש כאלה שמאוד עמוסים, אז אני אומרת, הפעם בשבוע מינימום...
0: עמוס לא עמוס, החיים שלכם יותר חשובים, נכון. מהעבודה, מהחברים, מכל. הזוגיות זה הדבר הכי חשוב. כי אני אומר לכם את זה בתור גרוש, קשה להיות לבד. זה לא נעים.
1: לא כיף.
0: זה לא כיף, באמת לא כיף. עם כל זה שזה נשמע זוהר, הולכים למסיבות, לטיולים, לא כיף. לא כיף לחזור שהמיטה ריקה, יש שיר כזה חבל, הייתי חושב, הייתי שם אותו. שאתה חוזר והמיטה ריקה, זה באמת לא כיף. יש שיר של אלונה לאנשיק, הוא אומר שאתה לבד, זה לא משנה אם אתה צודק אפילו. גם זה לא משנה. אתה לא רוצה להיות לבד. ואני רוצה לתת לך מרמה, אני רוצה להגיד לך, אמרתי לי שזו שאלה קשה, ואני ידעתי שאני מאתגר אותך, אבל גם ידעתי שאת תמצאי את התשובה. אז...
1: זוגיות זה עבודה... אין, לא משאירים את הדברים למובן מאלה ומעבירים את הימים, החיים מובילים אותנו, ממש לא. לקחת יוזמה ולעשות דברים, כי לגמרי, אנחנו אז... מנהלים את החיים ולא החיים ינהלו אותנו.
0: אז מכאן אני אגלוש עוד טיפה קדימה לצעד הבא ותדברי על דפוסי חשיבה שמקבילים מהניסיון שלך, גם כמדריכת הורים, גם בזוגיות, גם מהחיים שלך. איפה הדפוסי החשיבה הכי נפוצים?
1: מה זאת אומרת איפה?
0: בהתנהלות, ביום-יום. איפה, המילה איפה אולי, איזה יותר נכון.
1: אוקיי.
0: איזה דפוסי...
1: וואו.
0: דפוסים.
1: מה שעולה לי... תקשיב, אני בדרך כלל חושבת, אבל לא יודעת למה, משום מה כשאתה שואל שאלה, הדברים קופצים לי כמו פופקורן.
0: יש בינינו קשר טוב.
1: והדבר הראשון שקפץ לי זה... כל הזמן, ואני רואה את זה גם עם החברות, שהן עדיין נשואות, לא כולן, שמה, הוא לא יודע, אנחנו נשואים כל כך הרבה שנים, למה אני צריכה להגיד כל דבר? זה משהו שהוא כמעט קבוע אצל המון המון נשים. וואו. אבל כן, וואו. אין ברירה. צריך להגיד גם אחרי 10, 15, 25 שנה, כן, להגיד, כי גברים, המוח שלהם לא עובד כמו שלנו, המוח שלנו עובד לרוחב, אנחנו עושות כמה דברים ביחד. לגבר צריך להגיד, אז מה? אז נגיד, מה יקרה? מה,
0: אי אפשר לתקשר בטלפתיה, אי אפשר לתקשר, תבינו את זה, כל אנשים, בעיקר אנשים, גם גברים כאלה יש, אבל בעיקר אנשים, אל תצפו, תשימו על השולחן, תגידי, בוא נשים רגע על השולחן דברים, או בוא נדבר על זה רגע, או אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, תשימו דברים, תדברו, אל תצפו שהצד השני ינחש. נכון, זה נעים, זה כיף. תראו, לכולנו יש אמהות, רובנו. והאמא ידעה לנחש אותנו עוד לפני שדיברנו.
1: וואו, ממש ככה.
0: אין מה לעשות. הבת זוג שלנו, כמה שהיא לא תהיה טובה, היא לא יכולה לחכות את האמא. לאמא יש את המקום המכובד שלה, ולבת זוג יש את המקום המכובד שלה. אין מה לעשות. והחיים גם אחרים היום. החיים זה לא אותם החיים שהיו פעם. היום החיים הרבה יותר לוחצים. במיוחד במדינה שלנו. אז חבר'ה, תדברו. אתם רוצים משהו? תדברו. רוצה פרחים לשבת? תגידי לה בן זוג, שמע, בא לי פרחים לשבת.
1: אני חייבת לקטוע אותך. וגם אם לא בא לי, לא בא לי לדבר עכשיו, להגיד. בוא נדבר על זה יותר מאוחר.
0: לא הזכרתי את זה, זה נכון.
1: לא בא לי לדבר עכשיו. בא לי קצת שקט. כשאני ארגיש בטוב, יאללה, אני אומרת לך, בוא נדבר על זה.
0: בואי נגיד את זה ככה, לכל דבר יש את העיתוי שלו. זה לא הבן אדם איכשהו נכנס הביתה, שמע, בא לי פרחים לשבת, לך תביא. לא, זה לא. זה למצוא את העיתוי הנכון, למצוא את הדברים. וככל שהעניין יותר כבד, אז לפעמים צריך לקבוע עם הבן זוג לאיזה בית קפה, או טיול בשפת הים, או משהו במקום ניטרלי שזה לא הבית, שאין איפה לברוח ולהתחבא, ואז לבוא ולהגיד, שמע, אתה יודע, מה שעולה לי בראש ואני רוצה לדבר איתך על זה, או רוצה לדבר איתך על זה. מסכימה איתי?
1: מאוד מסכימה איתך, ועלה לי התקשורת עם הבן שלי, כל הזמן זה עולה לי, כי הוא היה המלווה העסקי שלי. אני למדתי ממנו המון. וואו. מה זה? כל הזמן ויכוחים, פיצוצים ויכוחים, ואחרי שעברתי את ה-NLP, למדתי איך להתנהל אחרת ולהגיב ולדבר אחרת, וכשהוא היה אומר לי, אמא, זה חייב עכשיו? וואלה, כל הזמן הוא היה מדליק לי מנורות, והייתי אומרת לעצמי, רגע, זה באמת דחוף? לא נורא, אתה יודע מה?
0: זה הסימני שאלה שדיברת עליהם.
1: בא לך, אין בעיה, מתאים לך עוד שעה, שעתיים, סבבה, הכל בסדר.
0: נכון.
1: לא להתעקש, הייתי... ככה הייתי, הייתי מאוד קשה, ולמדתי להיות הרבה יותר גמישה, כי
0: אנחנו רגילים שהכל דחוף, אנחנו רגילים שהכל דחוף לנו.
1: אנחנו רוצים הכל אינסטנט, אבל זה לא עובד, זה לא עובד.
0: לא הכל דחוף, תשאירו את זה, ולפעמים זה גם לא בעוד שעה שעתיים, לפעמים זה גם בעוד יום ימיים. לפעמים זה קרה ביום ראשון, ואני אחכה ליום שבת לדבר על זה. מה קרה? מה, אפשר לחשוב מה יקרה אם נחכה עם זה? זה הכל אצלנו פה בתוך הראש. מסכימה איתי?
1: כן, בגלל זה אני למדתי לעשות סדר עדיפויות. אני הבנתי, הייתי חולת סדר וניקיון, אני הבנתי שאני רוצה קשר יותר טוב עם הילדים שלי, ולא מעניין אותי עכשיו אם הבית יהיה נקי או מסודר, בעבר זה לא היה לי כל כך חשוב. אני הבנתי שאני רוצה קשר עם הילדים שלי, שמתי את כל הסריטות של הניקיון והסדר שלי בצד, למדתי לשחרר אותם.
0: עלית פה על נקודה מאוד מאוד מעניינת של סדר עדיפויות, שלפעמים אנחנו צריכים לוותר על דברים מסוימים שהם לא קווים אדומים,
1: בדיוק.
0: וצריך לוותר עליהם בשביל לחיות טוב. כי יש קווים אדומים שלא מוותר. זאת אומרת, הלימוד זה לא דבר שאני אגיד טוב, נוותר. לא, יש דברים שזה לא. בן זוג נרקסיס זה לא דבר שנוותר עליו. מישהו שמשפיל אותנו זה לא דבר שנוותר. אבל על סדר וניקיון, על דברים... קטנים כאלה ואחרים, את מסכימה?
1: לעבוד על המודעות שלנו, אני מאוד מסכימה. למדתי, לקח לי המון זמן לעשות את זה, לעבוד על המודעות שלנו, מה קורה לי, כשהוא אומר לי, לא משנה מי, כשהיא אומרת לי משהו, מה קורה לי בפנים, איך אני מרגישה, לתת לרגש הזה מקום, ולהתחיל לבדוק, איפה הסדר עדיפויות שלי, מה כן, מה לא, מה פחות.
0: כי אם אתם לא עושים את זה, מהר מאוד תהפכו לצוות תפעולי של הבית, של הילדים, של משימות שצריך לעשות.
1: ממש.
0: והזוגיות לאט לאט תתרחק ותתרחק ותתרחק, ואז מתחילות הבגידות, ואז מתחילות כבר היא לא מה שהייתה פעם, או הוא לא מה שהיה פעם, וכבר לא בא לנו להיות ביחד, וכבר לא בא לנו גם לישון ביחד, וכבר בוא נשען בחדרים נפרדים. מכאן זה מתחיל.
1: נכון.
0: מכאן זה מתחיל. כשאתם מסכימה איתי שאם אנחנו שתפים פעולה, יוצאים לטייל ביחד, עושים הליכות, משתפים אחד את השני, הרצון להיות ביחד גובר כל הזמן.
1: נכון.
0: כל הזמן גובר. צריך לעבוד על זה, אין מה לעשות. צריך לצאת ולבלות. ועוד נקודה אחת אני רוצה להזכיר, ומעניין מה הדעה שלך, זה לא רק הזוגיות, לשמור גם על חברים, להיפגש עם חברים. מאוד חשוב, גם בתוך הזוגיות, גם שיש זוגיות הכי נפלאה שבעולם, לשמור על קשר עם חברים, להיפגש עם חברים, זה מעשיר את העולם שלנו. מה דעתך על זה?
1: אני בעד, גם אני גרושה, ואני בעד, בעד, בעד. זאת אומרת שגם כשאנחנו עושים הרבה דברים ביחד, זה מאוד מחזק את הקשר, ועדיין נשמור כל אחד על המרחב שלו. יש לי את הזמן באמת עם החברות שלי, אני לא מוותרת עליהם, גם אם בעזרת השם יהיה לי בן זוג, לא מוותרת על בילוי איתם, על זמן, הזמני איכות שאני יושבת עם הילדים שלי, יוצאת איתם, לא משנה אם זה בבית, או שאני יוצאת לבלות איתם. מאוד חשוב שלכל אחד יהיה את המרחב שלו, ואם בא לנו לשתף אחד או שני במה היה, סבבה, אם לא, אפשר להגיד, לא, לא מתאים לי, הכל בסדר. לקבל שלכל אחד יש גם תחומי עניין שונים, לא תמיד אנחנו באמת מתעניינים באותם דברים.
0: ופה את עלית על מוקש.
1: זה בסדר גמור. איזה מוקש?
0: כי כשאת אומרת עם הילדים, אז זה מובן לי. כשכל אחד, כל צד יצא עם הילדים שלו, במיוחד שאנחנו מדברים על פרק ב', וגם אם זה בפרק א', אם האבא בא ללכת ילדים או האמא, אז זה בסדר גמור. אבל כשאת אומרת, אני הולכת עם החברות שלי. השאלה... לאן הולכת עם החברות? ואני אסביר למה אני מתכוון. יש מפגש של חברות בבית קפה, הולכים לשבת, לפטפט, לרחל קצת, לעשות מה שנשים עושות, שזה מבחינתי לגיטימי, הכי לגיטימי בעולם, סבבה. אבל אני מכיר נשים שהן גם יוצאות למועדון, היה לי חבר כזה, חבר. אשתו הייתה יוצאת עם חברה גרושה, חוזרת בשתיים, שלוש בבוקר, ומעניין אותי כשאת אומרת לצאת עם חברות, לאן, למה את מתכוונת?
1: לא. אתה צודק, לא דייקתי, לא, לא התכוונתי לזה.
0: לכן היה חשוב לי לשים את האצבע ולדייק את זה.
1: אז באמת, תודה רבה על הדיוק. אז כן, בטח, אנחנו יכולות לצאת להופעות, לשבת בבית קפה, ללכת להצגה, מועדונים, לבד, קודם כל, לשמחתי, זה פחות אנחנו, אני והחברות. לשבת לשמוע מוזיקה באיזה בר, אולי כן, לא מהברים הליליים, כן, כן, לגמרי, וכן, ואני יודעת ש... כי זה גם קרה לי בעבר, זאת אומרת שחוויתי זה, וכן, ושיתפתי את הבן זוג, הייתי עם החברות, ישבנו, שתינו, היה כיף, שמענו מוזיקה, וכיף, וחזרתי.
0: מועדון? כן, לא?
1: מועדון? לא, לא נראה לי, לא. גם אם אני לא. בזוגיות, אני לא חושבת שאני אצא למועדון לבד, זה לא אני לפחות, כל אחד והבחירות לא, שלו. גם... לא נראה לי.
0: יש כאלה שעושים את זה, וזה בסדר, אני לא בא לשפוט.
1: בעיניי פחות, אבל אם
0: בדיוק, זה... בדיוק, מתאים. אני רק נותן את העולם שלי. אני לא הייתי רוצה שבזוג שלי תלך למועדון עם חברות, ו...
1: גם לא... בעיניי זה פחות.
0: את הולכת לרקוד, את הולכת ליהנות, את חייבת לרקוד, את חייבת להיות עם, עם קשר עם עוד גברים, אין מה לעשות, כי את לא הולכת למועדון לשבת לשמוע מוזיקה, וברגע שקמת לרקוד עם מישהו, גם אם אין כלום, גם אם זה הכי זהו, הערך של הבן זוג ירד. ואת זה אנחנו לא רוצים. או הפוך, אם אני כגבר יצא למועדון, אז אני לא רק יישב, אני חייב לרקוד. גם אם אנחנו ארבעה חבר'ה רוקדים ביחד בתוך עיגול, ועדיין אני רוקד, עדיין נוצר קשר, כל קשר שיש לי במצב מסוים, הוא יוריד את הערך של הבן זוג, של הבת זוג במקרה שלי, ו... עלול להיות גם מצב שהתפתח גם קשר, מי שידבר איתה, מה אני לא יענה לה, מה אני לא נחמד אליה, ולך תדע לאן זה מתפתח. עכשיו, ככל שזה יתפתח יותר, הקשר המאוד מיוחד הזה, הוא יוריד את הערך של הבת זוג, ובסוף מי שיפגע זה אני.
1: כן.
0: לכן, אני לא אסכים ללכת למצב הזה, מי שרוצה ללכת, ואני יודע שיש כאלה שתומכים בזה, ואומרים שזה בסדר, כל אחד עם צורת החיים שלו, אין צורת, אין אמת אחת. אין אמת אחת, אני רק שם את הדעה שלי האישית כאן.
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: עכשיו אני רוצה לשאול.
0: שלי?
1: אם אני רוקדת והבן זוג שלי לא רוקד, לצורך העניין, בוא נגיד שאתה הבן זוג שלי.
0: אוקיי.
1: אני רוקדת, אתה לא יודע לרקוד, אתה לא אוהב לרקוד, לא בא לך ללמוד לרקוד. ואני יוצאת כל שבוע פעם בשבוע, לא יותר, ללמוד ריקודים לטינים, ושם אנחנו רוקדים בזוגות. אין לי שום קשר עם מי שאני רוקדת, פשוט בגלל הכיף של הריקודים, ואנחנו גם הרבה פעמים רוקדים בנות עם בנות. מה דעתך על זה? איך היית מקבל את זה?
0: תראי,
1: אתה לא אוהב את הריקודים.
0: לא, אני אסביר לך. זה כמו שאני בא לפה, נגיד שעכשיו הייתי, אין לי בת זוג, אבל נניח שהייתה לי בת זוג, ואני בא לכאן ואני יושב כאן איתך באופן אישי. אז יש דברים שמעבר. זאת אומרת, הדבר הזה, את מתארת פה משהו שהוא תחביב. זה לא סתם לצאת לבילוי. את אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להשאיר את העולם שלי, ללמוד ריקודים לטינים. אז זה הופך להיות תחביב. מה שכן, אני אדבר איתך עם את בת זוג שלי, לוודא שזה לא הופך להיות איזשהו קשר יציב עם מישהו קבוע, שזה יבוא על חשבוננו, כי זה בסוף, לדעתי, האישית, יזיק לשנינו. כל זמן שאת הולכת, רוקד, גם אם את רוקדת עם בנים, זה בסדר. גם אם נניח אני לא אוהב לרקוד, ואני כן אוהב, אבל נניח שאנחנו הולכים לאירוע, ולא בא לי לרקוד. אבל את אוהבת לרקוד, מה אני אמנע ממך לרקוד? לך היא תרקדי, אני אסתכל עליך ואפרגן לך. אבל יש איזשהו קו אדום שקשה מאוד להגדיר אותו, אבל הוא צריך להיות.
1: אוקיי, כן, לגיטימי לגמרי, בסדר גמור.
0: ובואי נחזור לנושא של ה-NLP, אני רוצה לשאול מה קורה כשבני זוג נתקעים באותו ריב חוזר ונשנה. אותו דבר, כל פעם רבים על אותו דבר. מה דעתך?
1: ברגע שזה משהו חוזר על עצמו, צריך לשני בני הזוג משני הצדדים, צריכים לעשות סטופ ולהגיד, רגע, איך אנחנו עוצרים את זה? זה משהו הרי שחוזר על עצמו.
0: בול.
1: אז אנחנו פשוט רוצים כדי לעצור, לשבת ולהבין מה אנחנו מרגישים באותה סיטואציה, מה הבן זוג מרגיש, מה הבת זוג מרגישה, מה קורה פה, מה אני חושבת על הסיטואציה שקרתה שהיא גורמת לי להתווכח איתו, ומה הוא חושב ואיך זה גורם לו להרגיש על הסיטואציה שקרתה ושגורמת לו להגיב, איך שהוא מגיב.
0: בני זוג רואים אותנו, חלק צופים בנו עכשיו, חלק יראו אותנו ביוטיוב, והשאלה אם יש לך איזשהו כלי לתת לבן זוג שהוא כבר הערב יוכל לנסות אותו בבית. יכול להיות מתוך מה שדיברנו, יכול להיות לא מתוך מה שדיברנו.
1: אני יכולה לדבר מהעולם האישי שלי. אני בתור בן אדם, מאז שהייתי צעירה, עוד לפני ה-NLP, תמיד, תמיד, תמיד, לרוב, בסדר, לא 100% תמיד, שמתי את עצמי בנעליים של מי שנמצא מולי.
0: וואו,
1: והייתי מדהים. והייתי חושבת, רגע, מה הוא חושב? איך הוא מרגיש? כי אז לא ידעתי לשאול, הייתי ביישנית, עם חוסר ביטחון, זה היה רק מחשבות והשערות. היום אני פשוט ניגשת לבן אדם, מה הרגשת? מה קרה שמה? מה אתה חושב על זה? מה דעתך? איך אפשר לעשות דברים אחרת כדי שזה יהיה אחרת? אנחנו שוב חוזרים לזה, שאנחנו לא קוראים מחשבות. זה משהו שחוזר על עצמו, כי אני למדתי לעשות את זה על בסיס קבוע, ולא להסיק מסקנות, אני שואלת השאלות. וכשאני מקבלת תשובות, אוקיי, איך אנחנו יכולים מפה להתקדם כדי לא לחזור על אותו ויכוח הזה, על הוויכוח הזה כל פעם?
0: לא דווקא על ויכוח, אני אומר בכלל.
1: על בכלל, כן, בכלל.
0: אני הייתי נותן טיפ נוסף, אפשר?
1: בטח, תמיד.
0: אחלה. אז אני אומר, לכל זוג, אני לא מדבר על אלה שהם נמצאים בטוב ובטוב ולא צריכים את העצות שלנו. אני מדבר לאלה שכן זקוקים לעצות שלנו. אז קודם כל תראו, אם אתם נמצאים עם בן או בת זוג, זה סימן שיש משהו טוב בבן זוג הזה או בבת הזוג הזה. יש פה משהו טוב, לא סתם התחברתם. ואנחנו כבר התרגלנו לראות את הרע, המוח שלנו עובד על הרע. בואו נעצור שנייה, נחשוב משהו טוב. ובואו ניגש לבן או בת הזוג, ונגיד לו מילה טובה על משהו, על האוכל שהוא עשה, על הניקיון, על זה שהוא עזר, לא יודע מה, תמצאו משהו טוב. תתחילו מהיום דף חדש. תתחילו דף חדש עם להגיד כל יום פעמיים שלוש משהו טוב. לבוא לחבק את בן בת הזוג, סתם ככה בהפתעה. לבוא לחבק, בא לי לחבק אותך. או להגיד משהו טוב, ואז בא לי לחבק אותך כי עשית את זה. או בא לי לחבק אותך כי עשית את זה. ואני אומר את זה, זה את אותו דבר שטוב שאתם מזכירים לו את זה. ותתחילו להתרגל לחשוב טוב על בן או בת הזוג. ולהתקרב, ולחבק. ולקחת את מה שדיברנו כאן הערב, על הנושא של הזוגיות, של לצאת פעם בשבוע, מינימום פעם בשבוע, אני הייתי אומר אפילו פעמיים, זה באמת מינימום, זה לא חייב לצאת, לבלות, לסרטים, לפאבים.
1: נכון.
0: סתם טיול בגן, נכון. סתם ללכת ברגל, לשבת לראות איזה משהו. לפעמים זה סרט, לפעמים זה סתם הליכה. לעשות את הדברים הקטנים האלה, עושה שינוי שלפעמים, לפעמים אני הייתי עמום שזה עושה, זה לבד היה עושה שינוי ענק בחיים. אז קחו את זה מכאן, ואני אשאל אותך,
1: אני חייבת להוסיף על מה שאמרת.
0: קדימה, בשביל זה את פה. למה הבאתי אותך?
1: הקטע של המחקרי מוח, אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם איך המוח עובד. יש לו מגירות, וכשמגיעה מחשבה מסוימת, בואו לצורך העניין נעשה איזה חיובי ושלילי. כשמתחילה מחשבה חיובית, יוצאות מהמגירה הזאת של המוח, כל המחשבות החיוביות. וככה אנחנו נכנסים ללופ שהוא טוב.

0: תחליפו, תשנו את המחשבה השלילית למשהו אחר, למשפט אחר, למחשבה חיובית, ואתם תתחילו לשים לב, ככל שתעשו את זה יותר ויותר, שיותר וכל פעם מחדש יהיה לכם יותר ויותר מחשבות חיוביות.
1: לגמרי. והייתי אומר גם כן, כשאתם חושבים כבר את הדברים האלה, תפעלו, תעשו, תגיעו אליהם, כי זה הדבר שיקח אתכם באמת, באמת, באמת למקום אחר. בדרך כלל הייתי שם עכשיו שיר, אבל אין לנו זמן. ואני רוצה לדבר איתך על עוד דברים, ואני מפחד שהזמן שלנו ייגמר, תראי את השעון, נשאר לנו עוד 20 דקות. אז בואי נשאל ככה, יש את הנושא של אחריות אישית, שכל אחד חושב שאחר אחראי. בואי תגידי על זה כמה מילים.
0: נושא, מה זה חשוב?
1: ברור.
0: להחליט על זה ביחד. כי אנחנו נותנים לדברים לזרום, ולא תמיד זה מסתדר, ואז זה צובר כעסים. זאת אומרת שאם אני חושבת, נכון שיצא כזה שהגברים עושים את העניינים הטכניים בבית, ואנשים את הנושא יותר בענייני
1: החינוך. כלים, בישול, ופינוק של ילדים.
0: והבן זוג פחות מתאים לו, הוא רוצה להיות במטבח, הוא רוצה ללכת עם הבן לאספת הורים. אפשר לדבר על זה. ברור, ולהגיד, זה רגע, ברור. תקשיבו, אני רוצה לתלות התמונה, אני רוצה לקדוח באמת ככה.
1: נכון, כי לגמרי.
0: כי לא חייבים שזה יהיה ככה. להחליט ביחד.
1: נכון, זה מה שאמרנו קודם, לשים דברים על השולחן. ובואי נשאל את השאלה הבאה, מתי יודעים שיש על מה להילחם? זוגיות, זוג לא מסתדר, אז נתנו פתרון לצאת, לבלות, לטייל, אבל מתי יודעים שיש על מה להילחם, ומתי צריך להגיד די, בוא נקרא לאיש מקצוע חיצוני, או בוא אפילו נחתוך את זה. שאלה קשה, אני יודע.
0: כשניסו דברים, כאילו, סליחה, שהזוג ניסה דברים, ושום דבר לא צלח, מרימים ידיים, רוצים לפרק את החבילה, צריך לעצור וללכת לאיש מקצוע. ניסינו, רק אם ניסינו באמת דברים לבד, ולא ישר, יאללה, על הפיצוץ הראשון, אני רוצה להתגרש, אני רוצה להתגרש, או אני רוצה לפרק את החבילה.
1: שזה המחלה של התקופה הזאת.
0: איך אומרים, היד מאוד קלה למקלדת, פה היד מאוד קלה לגירושין, השפה מאוד קלה לגירושין.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ופחות, אבל לעשות את המאמצים, לראות מה כן אנחנו יכולים לעשות לבד, לא מצליחים, חייב איש מקצוע.
1: ובואי נדבר על הילדים בקטע הזה, כי הילדים אלה שהם נתחנים, בין הפטיש לסדן, מה שנקרא.
0: בטח, בטח.
1: אז איך בכל זאת אנחנו מנהלים משבר זוגי, בלי לגרום לילדים לשלם את המחיר הרגשי?
0: אנחנו, נזק תמיד יהיה שם. מה שאנחנו יכולים זה למזער את הנזק. וואו, יש אנשים שמאוד קשה להם, מאוד מאוד מאוד, לשים את האגו בצד ולהפסיק עם המלחמות מעל הראש של הילדים. תיקחו את האגו הזה ותחשבו על הילדים. אם אתם באמת, באמת, באמת אוהבים את הילדים שלכם ואכפת לכם מהם, קחו את המלחמה הזאת מחוץ לדלת. תלכו מכות עם הבת זוג, עם הבן זוג, לא משנה מי, מחוץ לדלת. ואחרי שתחליטו מה שהחלטתם, אם זה לטוב, אם זה
1: לפחות טוב. מכות וירטואליות כמובן.
0: כן, ברור, לגמרי, לא. לזה התכוונתי, לא פיזי.
1: כן, ברור, אבל לדעת, דברים צריכים לחדד לפעמים. לדלת.
0: רחוק מהאוזניים ומהעיניים של הילדים, זה הנזק הכי גדול שאנחנו גורמים להם. אנחנו נעשה את המלחמות האלה לא במרחב שלהם, ואחר כך אנחנו נשב ונודיע להם מה החלטנו, ונעשה את זה ברוח טובה. מה זאת אומרת ברוח טובה? אנחנו נודיע להם, גם אם התגרשנו, תקשיבו, החלטנו על זה ביחד, גם אם רק האישה החליטה, גם אם רק הבעל החליט. תמיד להגיד שההחלטה היא משותפת, כדי שיהיה טוב לכולם, כדי שלא נריב יותר, ואנחנו רוצים שיהיה לנו רק טוב, ונמשיך להיות משפחה ביחד, ועדיין תשתמשו במילים טובות מול הילדים. אתם לא יכולים להתנהג כמו בבית מרקחת שהכל נקי וטוב, בטח ובטח שלא, כשאתם בהמון חילוקי דעות וכסחים, ואפשר למזער את הנזק.
1: ואף פעם, אף פעם, אף פעם לא לסחוב את הילד לצד שלך. תמיד לפרגן להורי השני.
0: בדיוק.
1: תמיד לפרגן לצד השני, וגם ילד כועס, לנסות להוריד את הכעס.

0: תזכרו, ילד כועס על צד אחד, בסוף גם הכעס יפנה לצד שלכם. לא צריך את זה. בכלל, אנחנו לא רוצים ילד כועס. אנחנו רוצים ילד שילך לזוגיות טובה. תחשבו גם על הזוגיות, על מה שהוא הולך לחיות. אל תהיו אנוכיים. אל תהיו אנוכיים. שימו את האגו, שימו את האנוכיות, שימו את הכל בצד.
1: תחשבו על הילדים.
0: תחשבו עליהם.
1: תוציאו את עצמכם בכלל מהמשפחה.
0: כי אחרת אתם מצטערים על זה. ובואי נדבר על הזוג. הרבה פעמים כשזוג נפרד, יש תחושה צורבת של כישלון, של פרידה, וצריך לנקות את זה. ואיך אנחנו עושים את זה? ב-NLP יש לזה את הדרכים, אני מניח.
1: איך אנחנו, מה, מנקים את התחושה הזאת?
0: מנקים את התחושה של הכישלון, של הפרידה.
1: האם זה שנפרדתי או שהתגרשתי מעיד על זה שאני כישלון?
0: לא, ממש לא.
1: האם זה שהגרוש שלי לא נלחם עליי וויתר והרים ידיים מהר מאוד מעיד על זה שהוא כישלון?
0: לא, ממש לא.
1: אני לא רואה בזה כישלון, אני רואה בזה החלטה פשוט מושכלת של שני...
0: חלק מהחיים. חלק מהחיים, צריך להבין שזה חלק, היינו פה, היה טוב, טוב שהיה, ועכשיו צריך להמשיך קדימה. ולפעמים הסוף הזה של משהו, תמיד סוף של משהו אחד, הוא התחולה של משהו אחר, ושל משהו שהוא לפעמים הרבה יותר מרתק, והרבה יותר נכון לנו. ובואו נצא לדרך ההוא, בתנאי כמובן שנעבוד על זה, ונלחם על זה שנמצא את הזוגיות הבאה, ולא נרים ידיים ונשאר ונגיד, טוב, אני ככה, לא מסתכלת על זה, אני... לא, להמשיך, לכל ציר יש מכסה, תמשיכו לחפש.
1: ותחליטו להמשיך להיפגש עם כל הקושי והכעס שלכם, להמשיך להיפגש עם הילדים כמשפחה.
0: נכון, נכון.
1: לא חייבים לאהוב את הבן זוג שהתגרשתם ממנו, שנפרדתם ממנו, תיפגשו, תתגברו על הרגשות האלה, הכל בסדר, תנשמו עמוק, תעשו הכל בשביל הילדים, כי ככה הם יגדלו
0: נכון.
1: והתפתחו בצורה
0: אפשרות,
1: הרבה יותר בריאה.
0: יש אפשרות ללמד זוג לריב, נכון?
1: קשה. אומרים שכן, אבל אני לא חושבת.
0: לחשוב קצת לפני, לשים את זה, וכמו שאמרת, לצאת החוצה, לדבר על זה במקום ניטרלי, הרבה יותר נוח מהניסיון, זה עושה את ההבדל.
1: אתה יודע מה?
0: לא לריב על זה בבית. כן.
1: יאללה, סבבה, יש לי משפט, כן.
0: אוקיי.
1: לא לריב נכון, לריב זה לריב, אין לריב נכון. לריב זה לריב, אבל לדבר את הרגשות. בכל דבר, בכל מצב, במיוחד במצבים הספציפיים האלה, אני כועסת. אני מרגישה שפגעת בי. אני פגועה. נעלבתי, אני מרגישה מבוסגלת.
0: אבל לא חייבים להגיד את זה בתוקפני, להגיד את זה בעדינות. תשמע, אני רוצה להגיד לך שפגעת בי, שאני כועסת, זה לא נוח לי המצב הזה. לא חייב להיות בטון תוקפני, כי אז אנחנו מזמינים את התוקפנות של הצד השני.
1: אוקיי.
0: חשוב גם את זה להגיד.
1: לא תמיד נכון, זה לא תמיד פשוט לעשות את זה.
0: לא, זה אף פעם לא פשוט, צריך לעבוד את זה.
1: כשאנחנו מדברים את הרגשות, אנחנו לא מתנהגים אותם.
0: נכון, אבל אם אנחנו חוסמים עד 10, ואני למשל כעסתי על הבת זוג שלי, ואני אומר, עזוב, מחר בבוקר אני אגיד לה את זה, או בערב מחר אני אגיד לה את זה. כמו שאמרנו, שום דבר לא דחוף, הכל זה. אני אומר, תשמעי, אני רוצה לדבר איתך. אחרי שאני כבר נרגעתי קצת, תשמעי, מאוד, מאוד נפגעתי ממה שאמרת לי אתמול. זה מאוד הפריע לי. אני באמת מרגיש שזה לא נוח, ואפילו יש גם כעס. זה מתקבל אחרת מאשר באותו רגע, אני בת שמי, עשית ככה, וזה נורא יחיס, כי באותו רגע שהתנהגתי ככה, אתה יודעת, יש את החוק בפיזיקה, שאתה דוחף משהו, דוחף אותך חזקה, חזרה, וזה נכון גם פה. אוקיי.
1: כן.
0: בואי לקראת הנושא של הזוגיות, כי אני רוצה לדבר איתך גם כן על הורים. אם יש איזשהו משהו, משפט שאתה להגיד לזוג צעיר בתחילת הדרך.
1: מה, לפני שהם מביאים ילדים לעולם?
0: לא, התחילו את הדרך, התחתנו אתמול בערב, היום הם באים, אומרים לך, את מדריכת הורים, את זה. תני לנו טיפ, הם שומעים אותנו עכשיו. תני לנו טיפ אחד לחיים.
1: האמת? זה היה לי זוג כזה.
0: אוקיי.
1: זה היה ממש קטע, ואמרתי, אוקיי, מה... לא, אנחנו רוצים לפני שאנחנו מביאים ילדים, אני רוצה.
0: כל הכבוד להם.
1: וואי, הייתי בשוק.
0: כל הכבוד להם.
1: רציתי ממש לחבק את האישה.
0: לגמרי.
1: כן, ממש ככה. לתת ביטחון מגיל אפס על ידי זה שאנחנו מדברים, משקפים בדיבור ובמגע את הרגע של הילד. ברגע שהילד, לא משנה, צועק, כועס, מתוסכל, עצוב.
0: את מדברת על הילד, אני מדבר על הזוג. ועל הזוג, אני אומר לשים, כן, אני אומר לשים את הדברים על השולחן, ליצור תקשורת תקינה, לא לשכוח לצאת לבלות גם בתקופות עמוסות, לוותר על העבודה, כי החיים שלכם יותר חשובים. הזוגיות יותר חשובה.
1: לקבוע את זה בלוז.
0: לקבוע את זה בלוז.
1: להכניס את זה ביומן. להכניס את זה ביומן.
0: לא משנה. חייבים. ובואי, צריך לדבר גם על מדריכת הורים. יש לנו כמה דקות, 8 דקות. מה את מלמדת מדריכת הורים? אני בגללך לא שמתי עוד שירים, רק בגלל שזה כל כך מרתק.
1: וואו, זה באמת... אני,
0: נראה לי אני אביא אותך שוב. מה את מלמדת את ה...
1: המון דברים. אני, בגלל מה שאני חוויתי ועברתי כילדה וכמתבגרת, ובגלל מה שהילדים שלי חוו גם כמתבגרים, החלטתי שאני עושה את ההתמחות שלי על מתבגרים. עם ילדים צעירים באמת הרבה יותר קל. תגידו מה שאתם רוצים. בעיניי, עם ילדים צעירים יותר קל, עם המתבגרים הרבה יותר קשור.
0: ברור.
1: אז כן, המתבגרים, יש להם שינויים פיזיולוגיים במוח, הם לא מתנהגים ככה כי הם רוצים. ברגע שתבינו את זה, שזה לא מתוך רצון, זה מתוך פיזיולוגיה, שהגוף עובר, המוח עובר, וזה לא אישי נגדכם, תוציאו את עצמכם מהמשוואה, יהיה לכם הרבה הרבה יותר קל. הילד כל הזמן אנטי, כל הזמן נגד, תורק לכם את הדלת בפרצוף, אמא תלכי מפה, אבא אל תדבר איתי. פשוט תבינו שזה לא הרגע לדבר איתם. כשהם בסערת רגשות, תתרחקו. ובאמת ב-NLP, כשאנחנו מאמנים, אנחנו מבקשים מבן אדם להתרחק פיזית מהסיטואציה למקום אחר, בבית, במרחב, לא משנה מה. לגמרי. משהו במוח גורם לו להסתכל על זה בזווית אחרת.
0: נכון, דברים משתנים. אתה משנה את התמונה. נכון, אתה משנה את התמונה. אמרנו שכל העולם זה בעצם מה שאנחנו רואים, כל אחד מהזווית שלו. אבל היום יש שחקן חדש. אולי לא צריך אותנו כמאמנים. הרי יש את האינטרנט, יש את ה-AI, יש את זה.
1: המגע אין תחליף למגע ולקשר האנושי. זו אני.
0: אני מסכים איתך. כשבן אדם בא ואני מסתכל לו בעיניים, והוא אומר, ואני יודע אם מה שהוא אומר זה נכון או לא נכון, ולא פעם... אני, לי קרה וגם לך קרה, שבן אדם אומר, זה הבעיה שלי, ואנחנו מתקנים אותם, לא, לא, לא. זה בעצם הסיפטום. הבעיה היא משהו אחר.
1: נכון.
0: זה קורה המון. המון קורה. אבל איך ההורים מתמודדים עם ילדים, כשאנחנו ילדים, עם כל הפיזיולוגיה שמשתנה, גם חושבים שהם יודעים הכי טוב, ויש להם מורה מעולה, יש להם תאי-איי.
1: להבין אותם. להראות להם שאנחנו מבינים אותם. באמת להיות סקרניים ולשאול שאלות את הילד אחרי שהוא נרגע ועברה סערת הרגשות, וכשהוא באמת באמת מחליט לשתף, אחרי שאנחנו קצת שואלים והוא ישתף רק אחרי שאנחנו נשתף על דברים שקרו לנו, הוא לא ישתף אם אנחנו נחקור אותו כמו הבולשת חוקרת. זה לא עובד. אבל כשאני משתפת, אז באוטומט, הצד השני בא לו גם לשתף שמשהו שאני חוויתי, אז יהיה לו יותר קל. כן, עשיתי
0: נכון, את הילדים זה, שלי. זה מזכיר את הרפורט שדיברנו עליו קודם.
1: נכון.
0: שבעצם אנחנו עושים שיקוף, ואז...
1: ואז...
0: גם פה. זה ואז נכון.
1: ואז כשהוא משתף, וואי, אני... מה זה מבינה אותך? וואי, תקשיב, אני יודעת. אז זה קשוח לעבור את הדבר הזה. להראות שאני מבינה מה שהוא עובר. כשהוא... קודם כל עם הקטע של הרפור, וכשהוא רואה שאני מבינה אותו, משהו שם מתמסמס, החומות יורדות, הקשר נהיה יותר טוב, ויש יותר פתיחות, ואני לא אשכח בחיים את המשפט שהבן שלי היה אומר לי, כשבאמת התחלתי במרכאות להתאמן עליו, אני הרציתי שינוי, והייתי אומרת לו, והייתי חוקרת אותו, ווואלה, הייתי מבינה אותו, כי גם אני עברתי דברים בתור מתבגרת. וואי, תקשיב, אני מה זה מבינה אותך? איך יכול להיות, הוא עונה לי, שאת כל הזמן רק מבינה אותי? נשארתי ככה. אמרתי, אוקיי, כי אני באמת מבינה.
0: זה התפקיד שלי כאימא. זה התפקיד שלנו כהורים, לא רק כאימא. ומה שהתכוונתי לשאול, את ענית על שאלה שלא שאלתי, אבל לא חשוב, התכוונתי לשאול. אבל זה בסדר, מסתבר שיש קריאת מחשבות, יש טלפתיה, עובדה שעשית את זה. אבל לצורך השיחה, יש לי ילד, אני בא להגיד לו, תשמע, אני בא להסביר לו, אומר לי, אבא, אני, אני כבר יודע הכל, אתה יודע, כאילו, מה אתה בא ללמד אותי? את מכירה את הסיפור של האבא שהוא בא לילד, אומר לו, שמע, אתה כבר בן 13, יש לך בר מצווה, הגיע הזמן לדבר קצת על סקס, לשאול שאלות. אז הילד חושב רגע ואומר, אוקיי, אבא צ'אל, מה אתה רוצה לדעת?
1: אני מכירה את זה.
0: בניסיון האישי. אז יש גם את הדברים האלה. אבל איך אנחנו מתמודדים, שבאמת בתקופה הזאת שיש את ה-AI, שאתה בא להגיד לילד משהו, והוא בונה על ה-AI כאילו זה תורה מסיני.
1: אוקיי.
0: ובכלל אנשים שחושבים שזה תורה מסיני, כי אנחנו יודעים שזה לא באמת תורה מסיני, הרבה פעמים הוא מחרטט אותנו.
1: אין בעיה.
0: לא, הוא לא תמיד מדייק.
1: אני עשיתי, אני יעשה מה שאני עשיתי, כשהתחילו, שנכנסו המחשבים לעולם. אני באה ואני מתעניינת במה שהוא בודק. אוקיי, אין בעיה, אתה יודע? סבבה, בוא נבדוק. יאללה, זה מסקרן אותי. בוא
0: איזה
1: נראה
0: יופי.
1: מה הוא רשם. יופי. בוא ניכנס לאתרים, בוא נראה. כי באמת, הם לומדים המון דברים, לא מבית ספר, הם לומדים את זה מהמחשב.
0: לגמרי.
1: הם לומדים AI. וכשהוא התחיל עם המיינקראפט והוא נהיה מחור, המחנך שלו אומר לנו באספת הורים, תקשיבו, תעקבו אחריהם, תתעניינו באמת. בזכות המשחק הזה, הבן שלי קיבל ביטחון. עם החברים הוא היה מוביל אותם לניצחונות, ואמרתי, וואו, תקשיבו, זה לא רק רע הדבר הזה. יש בזה המון יתרונות. הוא פיתח מיומנויות חברתיות בזכות הדבר הזה. אני אהבתי.
0: מה זה המשחק הזה?
1: מיינקראפט, שאתה בונה כל מיני דברים, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות אחוזה.
0: וואלה.
1: אנשים, בעלי חיים, ואתה, בסדר, יש שם גם דברים לא נעימים, שאתה מפוצץ פרות וכאלה, אבל אתה בונה דברים, אתה בונה ערים, ואתה משחק בקבוצות, וזה קבוצה נגד קבוצה, אז אתה רואה מי מנהל, מי מוביל, איך, ממש אסטרטגיה מטורפת. מאוד אהבתי את הקטע הזה.
0: מדהים. כן, כמו שאומרים, אין רע בלי טוב, אין טוב בלי רע. ברור שהכל זה ביחד מתחבר לנו. אין ספק בכלל. אז כן, לומדים הרבה מהמחשב ומהאינטרנט ומה-AI, וצריך לדעת להתלומד. ואת נתת פה תשובה יפהפייה שאני אפילו לא חשבתי עליה. אותו ילד בא והוא בטוח, אז בוא נראה, בוא נעשה ביחד. גם נותן לילד, קודם כל נותן לו את הלגיטימציה שחשבנו עליה. דבר ראשון. ואנחנו לא פוסלים אותו, נותנים לו את הכבוד, עושים משהו ביחד, זה חוויה משותפת, וואלה, פטנט.
1: אני, כי בעבר לא חשבתי ככה, ואז הפסקתי לפסול. בוא נבדוק, יאללה, סבבה, בוא נראה, זה מסקרן גם אותי? הפכתי להיות יותר סקרנית.
0: אוקיי, מה עוד את יכולה לספר לנו על הדרכת הורים?
1: מיליון דברים.
0: יאללה, קדימה. לא יודע.
1: אז אמרתי, אז התחלתי להגיד ממקודם שמאוד חשוב לדבר, לבטא את הרגשות. ילד מגיל אפס לא יודע מה הוא מרגיש. וכשבא אח חדש, סתם דוגמה, בא אח חדש והילד בן שלוש מתחיל להרביץ לתינוק הקטן, אני מבינה שאתה מקנה, חשוב לתת שמות לרגשות שלו, כי הוא עדיין לא יודע מה הוא מרגיש. אני מבינה שאתה מקנה, מותר לך, בוא נראה איך אתה יכול לעזור לי עם הקטנצ'יק, איך לטפל בו, אולי אפילו תחזיק את הבקבוק, תעזור לי. לשתף אותם, הרגשות זה א' ב'.
0: את יודעת מה אני עשיתי כשהילד שלי, כשהיה בערך בן ארבע, והבנתי שאשתי, גרושתי, אשתי אז, הייתה בהיריון, את רוצה לשמוע מה עשיתי?
1: נו.
0: קודם כל התחלתי לקחת אותו למקומות שיש ילדים ולהראות לו, ולדבר על זה שיש אחים. עוד הפעם, אחים, עוד הפעם, עוד הפעם. ואז הוא אומר, אבא, גם אני רוצה. ואמרתי לו, פתאום. וקודם כל התנגדות. וכבר גרושתי בהיריון. אז, ולא, מה פתאום? זה, אתה, ובסוף נכנענו לו. שיתפתי גם את גרושתי, נכנענו לו ואמרנו, אוקיי, אבל יש לנו תנאים. ומה התנאים? אנחנו מביאים ילד, זה לא פשוט. אתה תצטרך לעזור בילד. ואיתנו עליו אחריות. ואחד הדברים הכי יפים שאני, הנה, תסתכלי את החיוך, את יכולה לראות, שכשהקטנה באה, נולדה, ובאו אורחים, הוא היה עומד ליד המיטה שלה ועושה ככה, אומר, אתם צריכים לבקש ממני רשות בשביל לדבר איתה. כן. וכמו,
1: ממש חשוב.
0: כן. והוא נתן לה לאכול. והוא היה נותן לה לאכול, וכמה שהוא היה בן ארבע, אז בהתחלה תפסנו, כמובן שהיא הייתה קטנה מדי, אז אנחנו תפסנו, אבל הוא החזיק לה. האחריות היא שלא, לא היה לו על מה לקנה. זה משהו שהוא רצה, זה משהו שהוא ביקש. נגמר העניין של הקנאה, פתרתי את זה מראש.
1: מהמם, כי... אוקיי, אז דיברנו על אחים. בוא נגיד, ילד מתפרץ, ילד נשכב על הרצפה, לא יודעת, בין 4, 5, 6, בקניון, אני לא זז מפה, את פשוט לא קונה לי מתנה.
0: לא, איזה עונש זה.
1: מה, כאילו, הורים היום מאוד מפחדים, מה תגיד הסביבה? וכשאני רואה את ההורים שעורים
0: מסביב
1: לילד,
0: זה מזעזע.
1: ונותנים לגיטימציה, אני מבינה שאתה כועס, בא לי לעוף עליהם, לחבק אותם. אני מבינה שאתה כועס, אני רואה שזה מתסכל אותך. אנחנו, יש לך מספיק משחקים בבית, קנינו לך הרבה, היום לא. וזה המצב, אתה יכול לפקוט, זה בסדר, מותר לך, מותר לך לחוס, מותר לך לפקוט, הכל בסדר. והם נותנים
0: את
1: לו...
0: את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו הזה, אם אנחנו מדברים על ילדים, אם אנחנו מדברים על ילדים, ילדים רוצים גבולות, נקודה.
1: בדיוק.
0: הם רוצים בדיוק. גבולות, והם תמיד ימשכו את הדברים, לא בגלל שהם רוצים למשוך, הם רוצים להגיע לגבול, הם רוצים לדעת איפה הגבול. ואתם חוטאים לאמת, אותם הורים, שלא נותנים להם, לא מראים להם איפה הגבול, פשוט חוטאים לאמת. והילד לא יצא בריא בנפשו, זה יהיה קשה מאוד לתקן את זה אחר כך. ילד שיודע את הגבולות שלו, הוא ילד הרבה יותר שמח, הוא הרבה יותר יצירתי, הוא הרבה יותר נעים, הוא הרבה יותר כיפי, הוא גם אין איתו בעיות של משמעת, כי הוא יודע את הגבולות שלו, והוא גם מקבל את זה. אבל ברגע שהוא לא יודע את הגבולות, הוא תמיד ינסה, הוא תמיד יהיה מתוסכל. ותזכרו, דיברנו על דפוס התנהגות, התסכול הופך להיות חלק מדפוס ההתנהגות שלנו. ורוב האופי נבנה עד איזה גיל? עד גיל 4-5, זה המסה הקריטית של האופי.
1: נכון.
0: נכון שעד גיל 10 זה עדיין מועץ, וכל החיים יהיו לנו שינויים. אבל המסה הקריטית זה בגילאים האלה. ואם אנחנו לא מלמדים אותם על גבולות, אנחנו גורמים להם תסכול מתמשך להמון שנים.
1: וכשילד מבין שלא זה לא, יהיה לו הרבה יותר קל כשהוא יצא לחיים נכון. האמיתיים. הדחיית סיפוקים פה חשובה מאוד.
0: נכון. טוב, סמדר, תודה שהגעת אלינו מראשון.
1: וואי, היה ממש כיף.
0: תודה לכם הצופים. אנחנו נמשיך להעביר לכם תוכן מעניין בתחומים שונים. שבוע הבא אני אהיה כאן עם שלושת האסים של המפלגה הכלכלית, המנכ״ל, שהוא רואה חשבון חביב, ליאור ואופיר. אתם מוזמנים לשלוח שאלות. אנחנו נהיה כאן בשעה 7:05, שבוע הבא. תודה שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח תגובות. אני אשמח לשמוע אתכם. כנראה מחר התוכנית תרד ליוטיוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: נכון אני הכי יפה בעיר?
1: טום טום טקה טקה טום טקה טקה טקה טום טום טקה טקה טום
0: חמסה חמסה

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, רדיו קסם, מאה ושש FM.
2: רדיו קסם, מאה ושש FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו, ברדיו החברתי הראשון,

distinction, lonesome mood, ו... זה אחד הסמפלים של קניה הפיק. מוזמנים להזים באתר, באפליקציה וברכב. אני עידן נפתלי, וטוב להיות כאן. Just listen. ובזה התחלנו באלבום של טלב קואלי. אחד האלבומים הכי אהובים על האיר דראם, אחרי קואליטי ב-2002, הוא הוציא את listen. בלייבל בלקסמית. This the year the blacksmith. Talib Kweli, Kweli, K1, K1, let's go! Yeah, niggas don't. Back in the days we all used to listen. אז כדאי לכם להקשיב, כי הכנתי המון דברים טובים והרבה דברים איכותיים. Talib Kweli, get in on your eardrum. And let me bang it on your eardrum a little bit.

אקטואלי הוציא ב-2007 בלייבל בלקסמית את איר דראם עם הפקות של קוואמי כמו בהפקה הזאתי, והוא מסמפל את טלהר של פרד וויליאמס אנד דה ג'וז בנד ב-69. לפני כן הוא סמפל את פרינס עם הוט טינג בהפקה של וויל איי אם, ואין דה מוד, לונסום מוד, פרנדס אוף דיסטינקשן שיצא ב-69 בהפקה של קניי. ומכאן אנחנו נעבור לכמעט 20 שנה שהאלבום הזה איר דראם יצא בבלקסמית ווורנר סטודיוס, וורנר מיוזיק, לדינר פארטי and stop being late. חי שאני משתדל, אבל here's dinner party, קמאסי וושינגטון, נייט וונדר, רוברט גלספר, פיליקס וג'יי אייבי עם stop being late live.

0: ועל הדרך אנחנו גם נאחל קצת מזל טוב לג'יזה, מ-Wu-Tang, מסטר קילר. And let's roll, roll, roll.
1: Now you know better than to show up empty-handed.

0: But I'm gonna shine until my heart stops.
1: I search to find the love within.
0: Snoop, The Game. והסימפול של בובי קלדוול ברקע, What You Won't Do For Love. ביחד עם ראבר בנד של The Tramps ב-71. And let's go for a mystery of chess boxing. ונאחל מזל טוב למאסטר קילה מ-Wu-Tang על הדרך. ולג'יזה.
2: A game of chess is like a sword fight. You must think first, before you move.

0: The Mystery of Chess Boxing. טראם של אודיס רדינג וקארלה תומאס ב-67 בתופים. והמון השפעה מהסרטי הקונג פו, A Game of Chess is like a sword fight של השאולין and Wu-Tang ב-81, והטריילר ל-Five Deadly Venoms ב-78. מסטר קילר היה חבר בווטנג ביחד עם ריזר, ג'זר, גוסטפייס קילר, מתוד מן, יו גאד, והוא גם הוציא סינגל ביחד עם פיט רוק וריי קוואן, פי-ג'ייז, בתוך האלבום של פיט רוק, סול סווייבר.
1: Niggas off the hook, man. Yo, Chef, talk to these niggas. Bagging ounces in the back of the mosque. Oscar John Woolrich is three.

of Beat Rock, released in 2008, New York's finest. הוא מארח את מסטר קילר ורייק וון, ומסמפל את דון. Part 2 Sandstall של דיוויד מתיוס ב-77, It's Your Rock של פנטסטי 3, and S.U.S. של פלסיבו ב-74. ואת הדיאלוג המפורסם של ג'יימס בראון מתוך דליריוס של אדי מרפי, אחד המופעים היותר קשוחים וקוראים מצחוק הראשונים. וזה היו ניו יורקס פיינסט של פיט רוק, and now it's just me and the boys. ובכלל כל הווייב הזה של הפרלמנט וג'ורג' קלינטון שחוזר, אני תכף שמיע לכם עוד קצת משהו שבדיוק נוגע לכיוון הזה. But now it's Corrupt, DJ Bellcat וסנופ מתוך האלבום Sneak Attack, Me and the Boys. What's all that damn rock going on over there? עם הסימפול של Mothership Connection של

0: ואיך אפשר לא לשכוח את ניי דוג. שחוגג יום הולדת שם נתניאל הור, a.k.a. ניי דוג, שהוא גם הבן דוד של סנופ. וביחד איתו ועם וורן ג'י הם יסדו הרכב מאוד מיוחד שנקרא 213 and they are so fly.
1: Welcome to the church, volume 2. Exclusive 213. Got my nephew, Nate Dogg, in the house. Nate Dogg, holla at him. Where you at? Riding.

0: Fly.
1: Yeah, Superfly. And then they turn out to be 213 and The Hard Way. זה היה האלבום שלהם ב-2003. ויצאו ממנו עוד שירים כמו גרופי לאב, אבל אם כבר הזכרתי את סנופ, אז הוא מתארח ביחד עם ג'ורג' קלינטון בנידי, בגרסה מחודשת של נידי של הפרלמנט פאנקדליק, במחווה מאוד מסוימת של ג'יי וורתי, ראפר מאוד חדש.
2: You walk a million miles biting off one of my styles. Deftones in trillions. Trash by the trial of traumatic disorder, sort of relating the way I saw him. Death by battle, afford the post-mortem. I caught him silhouetted, picked out to get it. Like an AK-47, I fired the rhythms and let it reload my lips and garb. To fit the job, shoot slayed upon the head of a segregated horse that hobbled up, bobbled up with a front to chat with me. Get that bullshit out of my face. I totally rapped my reply, attacking the guy who from this point on was doomed to die. A thousand

גגרס חדש. Looking for somebody that's gonna stay around.

Who's Cappin, האלבום החדש של ארי ג'ון בחוץ. Let's Slide Our Way with Leon Bridges.

And live from a hotel in Santa Monica, it's Leon Bridges. And light the way. זה מזכיר קצת את הווייב של פלה קוטי. אבל אני אוהב את זה. מקווה שגם אתם.

but let's organize with OC and Q-tip and organize confusion. נחזור צד ל-94, לפרומונט ופרינס פורטרי. Simply two positive MCs. Let's go.

ובואו נוריד קצת את הסטרס, ביחד עם Organized Confusion, Prince Poetry, Paramount, שהוציא ב-94, את Stress the Extinction Agenda, עם Last Hope Gone של פול בוטרפילד, בלוז בנד ב-68 בבאס, Mingus Mingus number 2 של צ'ארלס מינגוס ב-65, ו-Long Red Mountain בתופים, בהפקה של Backwired. Stress. Let's go!

0: Damn, what a flow. Prince Poetry, Pheromont, Stress, The Extinction Agenda שיצא ב-94. But let's run it back with Kevin Mercer, Macy Opaka, and Dave Joliker, a.k.a. De La Soul. והמון מזל טוב לקווין מרסר, פלאג וואן, a.k.a. פאז דה נוס של דה לה סול. ומתוך האלבום האחרון, בהפקה של סופר דייב ווסט ושלהם, קבין אין דה סקאי, שיצא בשנה האחרונה, הם לקחו כמה סמפלים טובים, הם סימפלו גם את עצמם ב-96, ב-Stakes is High, Once Again Long Island, את נאז, Made You Look, וגם הם מערכים אותו, והבייסליין המרכזי שזה Every Little Thing She Does Is Magic של הפוליס ב-81. So let's run it back.
1: Yo, yo, yo, yo! Report, report, everyone report in! That's right, it's magic! It's magic like the three! But yo! Don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them Dayglo colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back.

0: thought about it never. He just runs it back.
1: ואחרי שהחזרנו את זה קצת אחורה, קווין מרסר, פאס דה נוס, שיתף פעולה עם רוברט גלספר באלבום האחרון שלו, Black Radio 3, ביחד עם Music Soul Child, 'cause everybody love it, and we do.

0: Everybody love, and we love Kevin Mercer, Paz de Nus, Robert Glasper, bringing it on a jazzy way, a music soul child. Black Radio 3, my enemy tell Black Radio 4, אולי ניתן לרוברט גלספר לגמור את הפרויקט של דינר פארטי ואז נראה. ומרוברט גלספר ופאס דה נוס אנחנו עוברים לקונטרול פריק. זה שם האלבום החדש של ארקה באדו ואלכמיס, דיוויד אלן ממן, שהוא חצי אמריקאי, חצי ישראלי, יהודי. חבר לארקה באדו, הוא גם הפיק הרבה שנים לנינה סקאי, נאז, והיה לו גם פרויקט משותף לאחרונה עם היטבוי, שגם הוא יהיה בהמשך, ועם הסימפול המדהים הזה של ווצ'יץ' קארולק ב-75 גודביי. הם הוציאו את הסינגל הזה שנקרא Witch Doctor.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas.

ומכאן, מוויץ' דוקטור, אנחנו נעבור לדבר חדש של בסטה ריימס ביחד עם ג'יי דילה, A Letter to Dilla. And it's called Spaz.

with your lane like I'm whipping a... ובסינגל חדש טוק יושיק ג'יי דילה בסטר ריימס ולו ויין

זה הסימפולים של אקספרסו 2020 2-2 של ג'ילברטו ג'יל I know you got so של בובי ברד בטופין מתוך האלבום דיליג'נס 2 בסטה ראם רמינסינג דיל And we got our pockets full of rubber from my homeboy good too. Mussolini, Knife Wonder. Summer Madness.

בחדש של פד, ג'ו וג'יידה, כי זה When I Was Young, יש להם גם פודקאסט באחד, ג'ו וג'יידה. The world seemed a little bit brighter, yeah. My fears seemed a little bit lighter. Happy birthday to Fat Joe. Oh, oh.

ביחד עם צ'רלי בי ריר, הרכש החדש של סנופ דאט רו רקורדס והנהלה מחודשת. אם כבר דיברתי על דאט רו, קוראפט מארח את אקימה לי ובי ג'י

But don't cut yourself out. שיר חדש לטנגן הבנגז ביחד עם דון ריצ'רד, שנרגע קצת מהשעוריה של דידי ודנטי קיין, ההרכב שהייתה חברה בו, וגם היא הייתה ביחד עם שטאפ קודם ש... שבאמת הצליח, ששמתי אותו בכמה תוכניות. אבל זה שיר חדש, Don't Cut Yourself Out, Don Richard, Tangin' the Bangers. Okay.

Don't Count Yourself Out, Tank and the Bangers, Don Richard. אבל בואו נחזור קצת למשהו קלאסי יותר, נוסטלגי. שנת 75, אוהיו פליירס הוציאו את הני עם סוויט סטיקי טיין. אאוטקאסט סימפלו את זה בקרמלין ארב, סו קולד פרנדס, גרופ הום וגורו, סנופ וטרי די ב-21 ג'אמפ סטריט. The Ohio Untouchables, זה היה השם שלהם.

Sweet Sticky Thing, Ohio Players, Achille, Bobby Lee Fierce, Clarence Willis, James Williams, Robert Jones, and Leroy Sugarfoot Booner. בעבר הם היו, היו גם ג'ו הריס, מרשל ג'ונס, בילי בק, ג'וני מוריסון, ועוד רבים וטובים, גרגורי אלן ובסטר. האלבום הזה יצא בשנת 75, אוהיו, זה אנטאצ'בלס.

ואז ב-99 מוב דיפ הוציאו את מרדר מיוזיק עם It's Mine ביחד עם נאז. והם מסמפלים את טוני דין של ג'ורג'יו מורדו מסקארפייס. קצת תזכור ל-The Boy's Mind של מוניקה וברנדי ב-98. הייפ וויליאמס ביים את הדבר.

0: pain that I feel.
1: But sometimes we all overthink. Wale, Elamin, the single Chadash. והם מספרים מגלי together 702 בתשעים ושש הפקה של וואלי די וו and John

gotta have a mutual respect. Dinner party. בתוכנית הקודמת שמתי את Peace of Mind, והם אכן נותנים לנו קצת Peace of Mind. Yeah.

של Sounds of Crenshaw והפרויקט הזה שנקרא Dinner Party. נעבור לפרויקט אחר, לאלבום אחר חדש של מסגו עם סימון, שהוא לוקח את זה להופעה חיה והוא ככה מרכיב את הביט של סימון תוך האלבום האחרון שלו Breathe.

0: I'm too busy getting lost in
1: the moment.
0: I'm just fine.
1: ומכאן נעבור לעוד שיר חדש של בוני ג'יימס עם Legacy, I Belong to You.

0: I was running like Gundus Grundus into the forest, like Mike Tyson can't come this, even though his muscles was building. Near children, no upbringing, found him on the streets, near Linden, Boulevard, odd. Best I into a dying actor, odd. While the poker kids try to pull your car,
1: yeah. What's up, bro? KRS-One, MC Search.
0: Never run, run, never burn up no gun, son.
1: And Rock Kim. Now, בתוך הפרק האחרון של יו MTV Raps. And that's all that I can say. ועם זה אנחנו ניפרד עם מרי ג'יי בלייג'. All that I can say ביחד עם לורן היל. שיצא ב-99 בגפן רקורדס. חברים, המון המון תודה שהזנתם, צפיתם, והייתם איתי, אני עידן נפתלי. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות, ועד לפעם הבאה, God bless you so.

0: רדיו קסם 106.70
1: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106.FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

אל תבואו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים.

אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.